0: vi pleide han i Uraya Heep. Han så lang den rar, så tar vi inn.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja, men det var et bra bytere.
1: Og han ikke på Åheim.
0: Han ikke på Åheim? Hva står du over denne helgen?
1: Ja, det Irene har vært begravelse.
0: Ja,
1: i roa ned.
0: Akkurat, akkurat. Ja, men av og til må jeg være hjemme også, det er dere rett.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Men i Håndala gikk det bra?
1: Det var veldig bra, skal jeg si. Det første, han Engelbrektsen spilte, da var det en forferdelig lyd. Og så kom disse her svenskene med disse fine draktene. Da ble det noe helt i taket, men så fikk de noe ordne musikken da til senere.
0: Åja, var det lydteknikeren som hadde bommet litt?
1: Det var et eller annet der som var helt innsides.
0: Så er det, ja.
1: Ja.
0: Men du danser vel korset?
1: Nei, ja, jeg er enge med som danser til, men disse andre, da kvilte vi.
0: Da kvilte du, ja, ok.
1: Da kvilte vi.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Andre, eller tre i kvelden, da kom jo Mats Blads og Ingmars. Og Mats Blads, det var sånn softmusikk, så da gleide vi henne over golvet. Så det var så kjekt, altså.
0: Ja, det tenkte jeg det var.
1: Da danste vi en time uten å gå av golvet.
0: Sier du det? Ja.
1: Ja, ja.
0: Det tenker på det for gammelt folk.
1: Ja, da hadde jeg nå hatt... Greit om jeg hadde skjortebytte, men det hadde ikke.
0: Det hadde ikke du
1: hatt. Ikke å gå i bilen og skifte over.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da.
0: Dette er så. Du fikk med deg at du fikk et gavekort fra Divers butikk for 14 dager siden.
1: Jeg hadde tenkt å nevne de med deg.
0: Ja, det er sendt i posten, men det er sikkert ikke framkommet. Nei,
1: du skjønner det at du har vel ikke adressa mi, for det er Hamreveien 15.
0: Ja da, den fann jeg.
1: Og er du, ja, men da er det vel, da kommer det vel.
0: Så dette kommer snart fram, det, over helgen så har du det, ja.
1: Ja, ja, men det er greit det.
0: Det er greit.
1: Men du sa ikke hvem som skrev børsen, eller lagde den.
0: Ja.
1: Det kunne vi fått opplyst.
0: Åh, jeg tok ikke vi med den, det er Johan Falkberger, det vet du.
1: Og sa du det?
0: Ja, ja, ja. Nei, det er jo en seriøs kar, vet du. Det,
1: ja.
0: Han har skrevet mye.
1: Ja, ja. Men vet du hva? Jeg visste jo så godt at det var Terje Tysland som spilte dine melodier.
0: Fikk ikke du med deg det?
1: Jeg klarte altså ikke å huske på det, så
0: nei,
1: det tyder på at jeg gått og blir skral da.
0: Ja, hadde jeg bare kunne sagt at nei, det må ikke du si, men jeg kan nesten være enig.
1: Ja, men jeg har jo vært på konserter med henne, og dans med henne, og krus med henne.
0: Det har du helt sikkert.
1: Og det er noe han som liksom har spilt det. Høyeste melodiene.
0: Ja.
1: Stillige.
0: Det er en veldig gammel antar igjen, ser du det.
1: Voldsomt volum.
0: Ja.
1: Hver stemme, vet du.
0: Det er det. Ja. Og han var lag med Ågen og en gjeng ellers i Prudens da,
1: ja.
0: Slutten av 70 eller tidlig 80-tall.
1: Ja vel, ok.
0: Så de hadde mye, ja, men så var det en stund de ikke var på talefotet, så to karrene. Ja. Men jeg tror de har vært litt mer sånn forlikte nå, da.
1: Det. Nei, du vet, før i tida, da var det Sven Ingvars, da vet du, og Striples, og Flamingo-kvintetten, og disse her
0: svenska,
1: det vet du.
0: Det var mye, mye slik, ja. Da.
1: Men ditt er det spørsmålet, du, jeg skrev ikke ned noe, så jeg tippet jo bare, jeg tror det var epleplukking eller noe sånt.
0: Det var epleplukking eller noe sånt, ja.
1: Ja.
0: Det er helt rett, det er helt rett.
1: Jeg så fra Hardanger nå, det var en bonde der som hadde fått så flotte eple og så mye eple. Jeg tror det var 12 000 tonn, eller hva hun det var, der skulle hauste.
0: Ja, det var jo ikke verre han Haringen der, og det er i hele landet.
1: Ja, det var jo det jeg mente.
0: Og det er ny rekord på landsplan, ja.
1: Er du inne i bildet der?
0: Nei, det er ikke jeg.
1: Nei.
0: Vi har til eierbruk og litt det, men ikke... Vi snakker ikke om tonn en gang. så det är inte nog mycket.
1: Är det fruktlager där inne med åker?
0: Ja, inte fruktlager på Sandane, men då må vi till Invik.
1: Oh, ja, okay.
0: Där har de fruktlager så går ut till där stort sett Bama då, Gartnerhallen och Bama. På Sandane, Gloppen producentlag, de tar in färdig sorterat, då är det inte sorteringsanlägg och så går det då ut i butiker både i Norrfjord och Synfjord.
1: Ja. Ja, ja, nu är det ett spörsmål. Nu får jag väl sluta med det.
0: Ja, nej, nu må du köra till att svara för dig, du snart. Ja.
1: Ja, vad det?
0: Nej då, lite samröre, det är viktigt det.
1: Ja.
0: Det är helt rätt. Är du färdig och stämmer du då?
1: Nej.
0: Du tar det på måndag?
1: De mötas inne på skolan och prata med sånt som vi sjelden pratar.
0: Ja, ja, helt enig. Det här, jag har inte chansen för den. Jag får hon stämmen, ja. Det har inte jag. Nej.
1: Jag huskar för då föräldrar mina levde, då var det ju stämmedagen och sittande maj och juledag och påskedag. Då var det uppdressing för fullt.
0: Då var det släppstvang då nästan.
1: Ja. Och så visste det var vad som måtte kaloschen på.
0: Då måtte kaloschen på, vet du. Ja. Och stora svarta paraply.
1: Ja, det också.
0: Ja. Den fick fettet i konfirmationen och det hade de till det varit gamla. Visst, det är inte tillfälligtvis rotarna väck, men paraplyarna passade på den tid.
1: Det var kvalitet det, och så var det så fin hanka på det.
0: Ja, skicklig kroke.
1: Ja, de hade sån fin svajer på det.
0: Liksom. Ja. Nej, då hade de, Soma hade ju till med namnskilt på paraplyen sin.
1: Ja.
0: Och det är inte de många som har nog, tror jag. Nej. Är det bruk och kast?
1: Jag skulle ha haft mig en sån paraply, jag är så gammal att jag har lov och trixa lite, alltså så där gjorde förr i gamla
0: dagar. Ja.
1: Nej
0: då, det var väldigt få som fick paraply för att vara konfirmert, men då skulle det ha egen paraply, vet du.
1: Ja, riktigt.
0: Då var det slut på sydväst, när han gick på tur, då var det på en paraply.
1: Ja.
0: Det är då det.
1: Sydväst är nog gärna kommit tillbaka igen där.
0: I sydväst är det åter bli populärt igen där. Ja.
1: Ja.
0: Då ska alla gå på tur nu, vet du, och då är det praktiskt med en sydväst. När man går i fjäll och fjärra, vet du, då är inte det paraplyen så är det lura. Nej.
1: Jag kan nog rädda mig paraply också, en gång i tiden.
0: Kan du ha det?
1: Jag har suttit på häst och redde.
0: Har du det? Ja väl. Det var inte full galopp det.
1: Nej, det var sakta gånger.
0: Det var det väl, ja. Du, kan du fortälla mig, han Aladdin, hvordan var det han fick fram den här tenande onda sig? Onda?
1: Kan du, jag fick inte med detta första.
0: Han Aladdin.
1: Och Aladdins lampa.
0: Ja, hvordan var det han fick fram den här onda som var ned i lampen?
1: Nej, jag har nog hört om Aladdins lampa. Men...
0: Ja, han hade en egen teknik för att få kontakt.
1: Ja, nej, det var väl något med sen då kanske och nej, det hade väl något med höjd och gärna kanske.
0: Nej, det kan jag aldrig tro.
1: Nej, jag vet inte.
0: Han måste gärna kvart. Men inga lampen där så onda budde.
1: Ja.
0: Vad var han måste gärna? Måste han hivna väggemiljö eller?
1: Nej, jag vet inte.
0: Måste han gneka på något kanske?
1: Ja, jag tror hellre det. Ja.
0: Du tror hellre det var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det tror jag också.
1: Ja.
0: Han skulle gneka
1: på... Och få något skicklig varm kanske.
0: Ja, då kommer onda ut. Har du prövt det någonsin, ja?
1: Nej, jag har nog sån lampa stående, men
0: ja.
1: Det är nog jag brukar paraffin på.
0: Ja, men du får pröva gneka en dag och se vad som sker.
1: Jag var stå och rydda nere i en plats som heter Vångskuren och där fann jag en gammal sån fjöslampe, fjöslykt.
0: Ja väl, ja, ja.
1: Jag ska ta puss upp den.
0: Ja, det är fina då.
1: Ja.
0: Och det är väldigt populärt, själv om det är mycket kopior du får köpt nu, men inte ta samma kvaliteten som dessa gamla fjöslamporna. Det är skickligt.
1: Nej, men lite är den här typen så är fyrkantar nere, där lyser.
0: Ja väl, okej, okay. Riktigt, det var inte rolig.
1: Det är lite gammal.
0: Ja, då var det gammalt.
1: Ja.
0: Den är grej. Har du hört, där har du helt säkert, vad är du kallt för ett parti under Marit Arnstad höjret till?
1: Ja, det är väl det parti som du stämmer på, går jag utifrån.
0: Och då heter det?
1: Ja, vi kan säga det är Centerpartiet.
0: Ja, det är Centerpartiet. Jag och hon, vi var samtidigt i något som hette för Centerungdomen, så då kände jag gött när Marit Arnstad, hon var lejare på landsplan akkurat för det.
1: Ja, väl.
0: Då var jag lejare i Sogn och Fjordan, så det hette.
1: Ja.
0: Och det är lång, lång tid sedan. Men hon driver på ändå. Nu skulle hon ut av Stortinget, sa hon.
1: Ja, väl. Jag skulle till och höra om du sa det att det var sambuare.
0: Nej, vi har inte varit sambuare, vi var samtidigt.
1: Riktigt, ja.
0: Ja, det är inte akkurat det samma, nej.
1: Nu pratar vi så mycket att vi måste släppa till någon annan.
0: Vi måste släppa till nummer 5.
1: Ja.
0: Du fick ett 4, inte vi gör i alla fall. Ja. Nej, men grejt du Per Hausle, du får ha en god helg.
1: Jag ligger så, nu ska jag ramlägga en tur på dampen.
0: Ja, sker då Åke?
1: Där är musik.
0: Där är musiken som spelar ikväll då, är det live eller?
1: Björn Engelbäcksson, men jag vet som...
0: Åh, är det Björnen? Ja.
1: Ja, vi får se.
0: Då har vi en av brorarna på dampen och hin broren på Åheim. Nej, det är väl imorgon, tänkte jag.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra. Ja, och... Nu ska vi spela en melodi så alla har hört för och känner väldigt gött. Vad heter han som sjunger? 5, 7, 8, 60, 660.

Gutters själ blir dömt till ensamhet. Morgan Cain var hans namn.

0: Ja, det var Morgan Cain, ja, det är inte tvil om det. Och Cain var det så visste namnet på sångaren?
1: Det var Lars Björkerol.
0: Ja, det visste du. Vi har pratat om det förr, Brorverk.
1: Ja, det är vi helt sikker.
0: Ja, ja, ja. Och då hette han?
1: Han hette Benny Borg.
0: Det var en Benny Borg, en svensk, inte om det?
1: Ja, då, ja, då, ja.
0: Då. Ja, då, ja, då, ja. Det var det. Jag betror, du har läst några Morgan Cain-böcker, du och?
1: Alle.
0: Alle, ja.
1: Ja.
0: Och att många som las Morgan Cain-böckerna, de har säkert inte läst en bok för eller efterpå, men Morgan Cain-böckerna, det fick de med sig. Är du enig i den påstanden eller?
1: Mm, ja,
0: det gällde inte dig, det gällde inte dig, men jag tror det gällde en god del.
1: Ja, det är ja, sån cowboylitteratur i och för sig. Det på sjön för exempel så var det egentligen ja, det var Morgan Cain var nummer en. Fan, det är ekko på mig.
0: Ja väl, ja, du är bra i mina öron, men kan hända du får.
1: Ja, nej, det är tjön på mig, men det är inte nöjd med det. Och så har du Djävulens ryttare som nummer två.
0: Ja.
1: Och så har du Bill och Ben som nummer tre.
0: Ja väl. Och det var väl så att var där en flöcke norska på båtarna så gick det på omgång dessa böckerna?
1: Ja, ja, ja, ja. Då, vet du, då när jag började att segla så var det bara norska.
0: Ja, det var väl det då.
1: Slung nog väl, ja, det slung ett par spanjol eller något sånt, men det började nog att slunga sig till med sydamerikaner och sånt som skäll lite kvart.
0: Okej, de förstod inte sig på Morgan Cain.
1: Nej, alltså det var det vanskeligt för att lära sig norsk. Alltså, spanjolerne, de snakket norsk på rimelig fornuftig, altså med sydamerikanere, han ikke er chans, altså.
0: Så gjorde jeg, ja vel. Selv om de stort sett var, ja ja, portugisisk eller spanjolsnakkende.
1: Det var en hovedsakelig spanjol da.
0: Ja, ja.
1: Men vi hadde et par portugisere, og det var en god bord bare for det at det var jævla god å spille fotball.
0: Var det derfor det var?
1: Ja, ja, ja, ja. For det er resultatet blant annet at vi i 69 så vann vi San Francisco-serien og ble nummer to i skandinavisk serie.
0: Og det var serien fra båt mot båt.
1: Ja.
0: Eller var det rederi mot rederi?
1: Nej, det var båt mot båt.
0: Båt mot båt, ja. Okej.
1: Okay. Ja. Okay.
0: Ja väl, var du med?
1: Nej, jag var chef för Heja-gängen.
0: Ja väl, okej. <okay. laughs> Så var du duskedame?
1: Mm, ja, närmast. Det visste inte vad det var för något
0: det
1: en gång.
0: Det visste du inte.
1: Det handlade sig inte en Larsson cheerleader så som jag visste inte vad det var.
0: Nej. Akkurat, akkurat. Ja väl, och så det var väl stora, det var lite ära med det där. Jag har hört om det så där.
1: Åh, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt. Har inte det där vår, att det var speciellt då han så var stippar med så han kom ombord i Siranger. Han var forferdelig interessert i fotball, og mektig det her kjære, altså. Så ja. Det, og denne der pokalen som vi fikk, det var den vondre pokalen da.
0: Ja.
1: En billet av noe, men det er mektige saker, altså. Jeg tror han var 60 centimeter høy.
0: Ja, det måtte bære noe mulig, Rokke.
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja. Ja, det tenker jeg, det tenker jeg. Det är bra. Du har en fotbollskarriär att se tillbaka på och du då som Heja-gäng.
1: Ja, ja. Det är nog mig Heja. När jag hade jag var så närsynt i de dagarna. Jag har sagt jag hade närmast kolabotten och jag såg ju
0: så
1: det,
0: det
1: var väldigt lite förenligt med fotbollssparking.
0: Ja. Plutselig var ballen der, og da var det midt i trynet.
1: Ja, om det var midt i trynet, så var jeg uten brille lenge, kanskje, og det gikk bare ikke.
0: Nei, det gikk bare ikke. Det er greit. Skal vi se, hva for en norsk konge drog på korstog? Står her.
1: Korstog?
0: Ja.
1: Sigurd Jorsalfare.
0: Ja, og hva var det han for han da?
1: Nei, det var nok Jerusalem, det hellige land.
0: Det var vel det, det var vel det.
1: Ja, det kunne ikke være noe annet. Ja.
0: Nei. De var tidlig fram på med lengre ture, disse karene. De kveit ikke seg, de kveit ikke seg på dem.
1: Nei, de hadde noe, vikingene, de hadde noe eiendom både på Gibraltar og Istanbul og andre plasser også.
0: Oi, ja, borte gjennom Baltikum og Ukraina, det var vikinger, de hadde full kontroll borte gjennom, så det hentet seg kjæringer der og
1: ja,
0: veide
1: ja,
0: med andre,
1: ja, ja.
0: Vet du, det var...
1: Olav Tryggvason vaksen opp der borte.
0: Ja, han gjorde det, han gjorde det. Så det var utrolig kontaktnett de hadde rundt om, ja, ja, vi, ja, ja. Store vie verden. Og det var ikke bare å gå inn på nettet for deg og høre hvor det gikk.
1: Nei, noen var å skrive før, men det var ikke så mye å ta av deg.
0: Det var ikke så mange som kunne skrive navnet sitt da,
1: nei. Jeg la som en høvding, jeg skal nok kalle det skipsjef, som strakk meg på vei i Froen. Hva faen vet du, elva der som går opp med Kaliningrad, og så dro det over land for å komme over på Dnepr.
0: Ja.
1: Og han, ja, det var da noe, hva som skjedde noe med at han på en over i dødsrit, og hvem som skulle være med og alt etter det. Det var en arabisk, jeg vet ikke hva skal man kalle det, fyr. Ja. Så hadde vi vunnet etter der og skrev det ned, og det hadde han måtte funnet.
0: Han melder seg frivillig, tror du?
1: Han som skrev?
0: Nei, han som vært med.
1: Nei, det var en ho.
0: Og det var en ho, du? Ja vel.
1: Ja, jeg gjorde meg.
0: Ja vel.
1: Så det... Hun ville følge sjefen over i dødsriket,
0: ja. Ja, ja, ja. Ja, da var det nok muligens frivillig.
1: Ja, så vidt så jeg kunne lese det til. I alle fall så var det frivillig, men... Ja. Jeg var ikke der og så på, så...
0: Nei, dette skal ikke jeg spørre deg mer om. Bare... Jeg ikke vite heller, nei. Skal vi se om en kjende roman som vi har sett filmer også, faktisk. Det var en roman som hette Blikktrommen. Vet du hvem som skrev den?
1: Blikktrommen. Jeg vil ikke si Herman Hesse.
0: Nei, det var ikke han, men det var vel en sambygding, muligens.
1: Hun heter Brecht. Jeg er ikke så inne på så lett tyske forfatterne.
0: Grass.
1: Ja, ah, Günther Grass.
0: Han Günther, ja. Stemmer det, ja, stemmer det. Han var det som skrev Blikktrommen. Og den var jo... Ja, den er mye leser.
1: Ja, det tror jeg nok så gjerne. Altså, jeg har ikke låst enda, men...
0: Nei, nei, nei. Skal vi se, vi må ha en til, bare for å avslutte på en pen måte her. Og da... han... Frank Kafka... så laste jeg selvfølgelig navnet, men jeg, det er du som skulle komme med den, så da glemmer vi det.
1: Flott. Jeg hadde ikke rett litt mer.
0: Hadde ikke du det?
1: Nei, altså, skjønnlitteratur er jeg nesten blonke på.
0: Ok, ok. Nei, men da sier vi at det er greit nok. Og så tar vi da... Hva slags folk er det tegneseriefiguren Asterix tilhører.
1: Gallaren.
0: Det er gallarane, ja.
1: Ja.
0: Og de låg då i krig med, ikke Gud og Kværmann, men i alle fall med
1: romerne. Nei, med romerne.
0: Forskjellige andre, ja.
1: Skal det ha hatt nå, Cæsar, Julius Cæsar.
0: Ja da, ja da.
1: Det var hovedmotstanderen der.
0: Det var nok det, det var nok det.
1: Plus diverse sånne der, hatt med så der utsendingene, så det helt jo til i Armorica da, på Normandie.
0: Ja. Det er så. Det er så. Ok. Vi kunne fortsette, men vi må ha inn flere. Lars Bjørkedal, du er med på trekningen vi gjør fremover kvelden, og så får du ha god helg du også.
1: Lige måte. Lige måte.
0: Mm. Greit. Ha det. Vi tar en orebus der da. Når vi har det først beveget meg helt ut i egen vera, så må vi da få framføre deg for svingende. 17 bokstaver. Dette der, nå må de følge med. To Ø-a forne Øystein. En A forne Agate. En G forne Geir. En F forne Fina. To S-a forne Sigmund. En I forne Inga. To R-a forne Rune. En D forne Dagmar. En Y forne Yngve. To N-a forne Nina. En T forne Terje. En H forne Helga. Og en E forne Egil. Vi repeterer. To Ø, en A, en G, en F. To S, en I, to R. En D, en Y, to N. En T, H og E. 17 bokstaver. Vi skal få et tips, for det var ikke så godt å klare dette uten. Ja, nå er det altså for sent. Resultatet får vi på måndag. Hva er det vi skulle frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi skal høre på en liten jente som var 15-16 år på den tid. Hun Wenche Myhre, gi meg en cowboy til mann, synger hun. 10, 16.

0: got a Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Ja, då är vi tillbaka här och nu sitter vi här tre karlar och dinglar med benen. Det är en,
2: du är tillbaka.
1: Jag
2: var här förra gången.
1: Jag kan vara förra gången. Okay. Var det du, Rickard?
2: Ja.
1: Ja, Rickard han sitter som sagt ute i kontrollen här och drägg och viftar och står i. Han finner här och klämmer sig här. Så detta här ska då bli ganska grejt när vi får chatta lite musik. Vi ska köra en del musik ifrån som ska på Norsk Country-träff. Vi ska köra en del utnom. Så det ska bli lite av kvart.
2: Huvuddelen är att vi ska spela smäktande, whiskydoftande cowboymusik från det vilda västern. Där män är män och kvinnor är kvinnor.
1: Det hörs väldigt gott ut. Den artisten vi nu hörde, det var Billy Yates. Och han kommer selvfølgelig till Breim.
2: Ja, han gör det.
1: Ja.
2: Nu spelade han, alltså där det hade Cadillac, en med mig hade Cadillac.
1: Yes.
2: Och han kommer till Breim, han ska vara i Frislidö, ja, vad gör du så?
1: Ja, han startar på torsdagskväll i Frislidö då. Ja. Och så ska han då vara med i kyrka. Och han ska också då vara på huvudscenen på lördag.
2: Ja.
1: Så den karen där kommer nog till att få höra ganska så mycket.
2: Då säger inte vi mer om han.
1: Nej, det är rätt.
2: Då ska vi hellre höra på Ricky Skaggs. Give us a happy home.

0: Ja, detta var en god balladdag.
1: Ja, det var den. Och jag vet inte, tom stillhet, nej det gör vi. Vi ska gå vidare i sändningen, men för vi går vidare i sändningen så är det väl sista gången vi kör parlöp?
0: Det är nog ja. Det är sista sändningen av
1: ja, det är sändning, det tvivlar jag på, men för min

0: Ja, det var hon dålig.
1: Ja, hard worken.
0: Hard worken, du hörde inte klippringa av slåmaskinen skulle jag säga. Det var väl inte akkurat det hon håller på med.
1: Nej.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Ja, och det var hon äldre i Mo Överlid.
2: Ja, jag tror det.
0: Du är mesta så nästan så att du skulle vara nästan 100% säker.
2: Kan du så?
0: Nästan så att du var nästan 100% säker.
2: Ja.
1: Men efter låten att bedöma så stämmer det.
0: Ja. Så visst du är vakna upp en morgon och lurar på vem du är. Så
2: jag har inte gjort dagen då.
0: Nej, men visst du
2: gjort.
0: Visst du gör det, så ring en vän. Ja. För att när du ringer med din telefon så kommer upp på displayen vem det är som ringer.
2: Jag är klar över saken.
0: Ja, och då kan det förtälla vem det var som ringte.
2: Men det är inte alla, hvis du har gamla telefoner så kommer inte upp.
0: Nej. Då må du få dig en ny igen. För det är för sig.
2: För jag har ett par bröder och den ene av dig.
0: Han kommer upp.
2: När jag ringer till han så säger han, ja, kan du är, kan jag säga.
0: Ja.
2: Det är systra det. Åh ja, ja väl. Och så säger jag, ja men då kanske du har lagt in nummer mitt. För han ser inte att det är mitt nummer, att det är så ringer.
0: Nej. Då kanske han har lagrat det.
2: Nej.
0: Så du är inte säkert att telefonen är något galt, men det kan vara brodig.
2: Det är brodig för att han fick inte till att lagra.
0: Okej.
2: Jag prövde att förklara något, men ja, det gick inte.
0: Nej. Nej, men du får tegna och fortälla, så tänkte jag det går fint.
2: Ja då.
0: Men kan du vad vi skulle fram till så var finansministern i Norge?
2: Det var någon Jensemann, det.
0: Och det var Vesle Jensemann, han tällde dagen lång.
1: Och det är det lystiga hjörnet idag, har vi.
0: Ja. Det bara var för syngligt. Har du hört den sången? Bara sing, en liten majsmelodi, bara sing.
2: Ja, men den är länge sedan jag har.
0: Ja, kanske vi skulle ha spelat den.
2: Men det var Jens Stoltenberg.
0: Det var Jens Stoltenberg, ja.
2: Ja.
0: Det var gott han kom sig hemma igen.
2: Ja, jag är inte alldeles så enig i ditt arbete. Att han är finansminister.
0: Nej, men det är liksom sånt, när du ser han där som tog över förna i NATO, jag vet inte helt om han i samma kammerliber som han, Jens alltså.
2: Nej, det vet inte vem det var som övertog.
0: Han heter Mark Rutte från Nederland.
2: Ja.
0: Han är omtrent lika alltså kanske hacke högre.
2: Okej.
0: Ja, men jag är inte helt...
1: Men nu ska jag inte gå in på det politiska kvarteret nu.
0: När ska vi ta det då?
2: Jag kan lite om politik.
0: Jag kan mycket.
2: Ja.
0: Jag är väldigt engagerad.
2: För du vet, det där är fan intresserad sig för att höra på.
0: Ja, det är akkurat det. Men alltså, akkurat nu sånt så står det är nog så lite nästan följer med, syns det. Men,
2: jag har inte sett på Dagsrevyen.
0: Vad säger du det?
2: Nej.
0: Nej, han Donald Trump har pratat lite... tydligen.
2: Ja, men jag syns han är där hela tiden snart.
0: Ja, men
2: han... Jag har inte sett på idag för att vi hade några besökare och då... Jag ska inte sitta och se på fjärnsyn.
1: Det är inte hallokvinnen längre, nu vet du, nu är det hallotrumpen.
0: Ja. Och är det han trumpen så är det dumpen, han är Elon. Han har drev och sänt upp en rakett igen.
2: Ja, lite lasig.
0: Ja.
2: Ett eller annat. Men jag förstår, bara las överskriften. Det var han och sen han.
0: Ja, för att citera han Øystein Sunde. För allt som går upp kommer föra sig den ner. Eller var omvänt. Så det gick kapuff. Igen.
1: Kan du ellers ha bedrevet en vecka med du?
2: Nej, vad som jag tar att säga nu.
1: Åh, nej.
0: Oh,
2: det är så mycket rart jag bedrever dina veckor med Rubikstrud.
0: Ja, men det hör spännande ut.
2: I två veckor nu så har jag haft en döttra med här.
0: Ja.
2: I tre dagar, tisdag, boka och kommer och så är onsdag och torsdag, spara hem med torsdagskväll.
0: Ja.
2: Och rydda och kasta och kasta och rydda.
0: Men hon har inte kastat dig ändå.
2: Upp på loftet. Åh gud, kan vi samla på.
0: Oj. Ja, men det är inte gott att få renska ut.
2: Ja, hon sa det till mig att det är helt imponerat, mamma sa.
0: Ja.
2: Överallt jeg trodde du ikke kom til å kaste, men som du har, som du nå kvitter det med.
0: Ja.
2: Ja, men når du ikke har noe i plass å ha det, hva du skal med det da?
0: Nei, det er akkurat det.
1: Det blir bare stående på lager.
2: Masse gamle kassetter, og da våkner nå vel han som er oppe i studio da med det.
0: Ja. Hvis det var gammel danskassetter, så...
1: Jeg har ikke tid å spille kassetterne, så... Men det, det har noe sin charm, det har sin pris. Ditt dag å spille av en kassett.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg har ikke spilt gjennom det jeg har sett om det jeg er brukende.
0: Nei.
2: Jeg har ikke hatt ork og begynt å tenke på det.
1: Du må i hvert fall finne ut om du har tatt opp ting på deg.
2: Ja.
1: Om du har sunget inn en sång eller to eller tre
2: nei,
1: på deg.
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Åh, sier ikke det.
0: Tenk ut du...
2: Sånn. Hiver... Gamle kassetter.
0: Ja, ja, ja. Ja, nei, men det gjør godt å få rydde litt.
2: Gud vet det.
0: Jeg så da Sputnik, han var på en sånn premieseremoni.
2: Å.
0: Oppe i Trondheim.
2: Ja vel.
0: Han sång Marina i lammene Therese Johaug.
2: Vet du, jeg har ikke sett på dette her sportsgreiene.
0: Har ikke du? Jeg så trodde du var sportsinteressert.
2: Ja, jeg bruker, jeg så på det, så VM-greiene som gikk tidligere.
0: Ja.
2: Men jeg har ikke sett på dette her.
0: Nei, nei, nei, så kan det gå.
2: Det kan jo være for at det, når jeg har hatt en mai her, så jeg var her og rydda, så kan ikke du bare sitte og se på TV og sitte og fortelle kast, kast ikke.
0: Nei. Men hvis du sitter nede og ser på TV og hun kaster, så går det veldig mye forere.
2: Nei, det fikk hun beskjed om at det, nei, hun kaster ingenting før hun spurte meg.
0: Ok. Nei, men da kan det. Nå hender det går folkelig for seg.
2: Så ut på haugene her, det kommer mye, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Men dere har noen tid og diskutert blomster også, da, styrrekna med. Funnet en blomsterbok.
2: Blomster?
1: Ja, jeg tror du har god grei på blomster.
2: Hadde.
1: Ja, men nå skal vi friske litt opp i hukommelsen.
2: I hukommelsen.
0: Ja.
1: Hva er det slags blomst som heter hvit sippa på svensk?
2: Hva hvit?
1: Sippa.
2: Det er ikke peiling, det må være hvit vei.
1: Ja.
0: Ja, det var
1: det. Det var ikke vanskeligere enn som så.
2: Åja, det var noe bare et skudd fra hoften.
0: Ja, ja, men
1: det traff blinkere.
0: Hoftene dine, det kan du ha gått på i VM i skiskyting. Men i hva for et land heter hovedstaden Wien?
2: Wien?
0: Mm.
2: Ja, jeg burde nå vete det.
0: Ja.
1: Det er sånn nyttårskonsert også går der da.
0: Jo.
2: Jeg vet det, men... Vet du at det nå er det blekk av? Første bokstavet.
0: Nei, ø.
2: Østerrike.
0: Østerreich, ja.
2: Ja.
0: Det ser sikkert, ser, ser godt. Ja, da, men dette gikk fint.
1: Gikk fint.
0: Ja.
2: Ja, men det var et av og til så stopper det helt opp.
1: Ja, da er det utrolig godt at vi er og hjelper deg.
0: Ja, ikke sant? Ja,
2: det tykker jeg med.
0: Ja, det er helt sikkert. Vi er her for å hjelpe.
2: Ja.
0: Men den er god, da får du ha lykke til med videre hiv og kast, og god helg til deg og dine.
2: Ja, nå er det pause en liten stund.
0: Ja.
2: Men ha en god helg, dere med en fin kveld.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ha det. Ja, da får vi blåde om her i litt i papirene mine.
1: Det var så mye papir med deg, jeg vet ikke blande meg bort i det.
0: Nei, du skjønner det at nå må vi finne en musikk.
1: Ja.
0: Og da har jeg inntatt YouTube-laget.
1: Nei, nå snakker vi,
0: ja,
1: vet du.
0: Ja, nå snakker vi, vet du.
1: Nå snakker vi.
0: Og dette her det er sånn, sånn som vi holder på med, sånn natterangling, heter det. Natteranglaren.
1: Ja, det er noe meg der lager sång om.
0: Helt sikkert.
1: Eller spiller opp...
0: spiller om.
1: Ja.
0: Ja. Men da vil vi vite, mens vi hører på den, hva heter hoppanlegget eller skianlegget nå som det er oppe i Trondheim? Hva heter det anlegget der oppe? Det er en sånn spesielt navn.
1: Spesiell ås, det.
0: En spesiell ås, ja. Og da, hvis du ikke vet det, så ring dere inn på 578-6660, og så har vi på YouTube-laget.

0: Ja, livet hade andra farger då, säger hon.
1: Ja.
0: Men...
1: Och det börjar mörkna ut också.
0: Ja, det mörknar både här och där, skulle jag säga det som.
1: Mörkt ut och mörkt i koppen. Och...
0: Ja. Men det är visst lite mörkt i de tusen heimar runt omkring i Norrfjord.
1: Och omegn.
0: Ja. Men det var visst ingen som visste vem femte fuglen var.
1: Jag tror inte det var gauchen.
0: Det var inte gauchen. Och inte var det sissiken. Och inte var det trosten och inte var det stär. Men när ej så jublade höjt mot sky. Nu tänkte jag, ja men det att det där var en kvant så hade Sonja sig fram till svaret. Så då blir det spännande så hör jag hem så visste det. Så kan vi se. Han ser blid ut så då är det säkert rätt svar.
1: Det lovar nog bra.
0: Ja. Nej, det där är det. Det är spörsmål när jag börjar synge. Eller han, alltid så. Vem det? Jo, Nu tänkte jag. Nej, vi diskuterar framdeles.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det må nog få lov till det.
0: Kanske det har kommit fram till det att det kan vara hackerspetten.
1: Hackerspetten, ja. Rörspetten, ja. Flaggspetten.
0: Flaggspetten, ja. Hjärtrudsfuglen, så det kallar det. God kvällen.
2: God kvällen, ja.
0: Ja, vem har vi med oss?
2: Det är Anne Brattheim.
0: Hon Anne Brattheim, ja.
1: Hon är god på fuglesånga.
0: Ja.
2: Ja, det vet jag inte hur god jag är. Men det var i alla fall Lärta som jublar högt i sky.
0: Ja, och hon ringer våren in på ny.
2: Ja.
0: Ja, ja men det stämmer på...
2: På en prick.
0: På en prick, ja. Kunde vara mer perfekt än akkurat det. Ja, hur går det med Anne då?
2: Ja, det är bara bra.
0: Nu har inte regnat väck i stygge veira.
2: Nej, men vi har gäster på besök.
0: Har du inte gäster på besök?
1: Likaväl har du tid att ringa in här.
0: Ja,
2: det var nog det. Du vet att det var någon som måste förlåta heimen sin. Ja. Nej, det var evakuering ut till bojan då.
0: Oj, oj, ja, där var det ju sån steiner som kom.
2: Ja.
0: Hva var det? Det var ene steinen, den sammenlignet deg med 2-3 vaskemaskiner.
2: Ja, med 2-3 hadde jeg vært stor bil, og det har vært, ja.
0: Ja. Men hvor er det kommet fram til 2-3 vaskemaskiner?
2: Nei, så det...
1: En ny målestokk der,
0: ja. Ja, det synes jeg, den var litt god.
2: Ja, nei, det var vel et tonn eller to det jeg snakket om.
0: Ja. Men så tung vaskemaskiner er vel ikke.
1: Har du nok så?
0: Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg driver ikke å løfte til dagen på vaskemaskinen, så jeg kan ikke si tyngda på deg. Nei, men det... Ja, nei, det er skummelt det når det begynner å reise rundt omkring.
2: Ja, nei, det er ikke spøk faktisk.
0: Nei, det er ikke det.
2: Jeg har vært geolog i dag, da var det faktisk oppdaget enda mer... Det er to av husene som har fått flyttet tilbake igjen, som jeg har sagt, eller to av... Beboerne i to av husene, og så er det to hus som er fortsatt det.
1: Ja. Usikre.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er godt at jeg har en plass å tyte inn til.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er, du åpner hjertedøra og slipper folk inn.
2: Åpner hjertedøra, ja. Ja, det er en av min kjære søster, så det var veldig.
0: Ja, men likevel. Ja. Det er ikke alltid det er det beste å få i hus, men dere er vel bra venner og vel for likte.
2: Ja, foreløpig i alle fall.
1: Det spørs hvor lenge hun skal være der da.
0: Ja.
2: Ja, det var en annen sak. Det spørs kanskje å bli leide av kjent.
0: Ja, der har vi det. Ja, nei, litt av det der vi satser på. Dette går alldeles strålende.
2: Ja, det kommer
0: at, det. Ja, så håper vi det at det snart får ordnet opp så det kan få flytte hjemme igjen.
2: Det ja, du vet det, ja. Det er ikke bare å være hjemmefra heller.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er ikke det.
1: Heimlengselen begynner da, er det galt?
2: Ja, du er ikke litt gøtt.
0: Nei.
1: Men du har noe godt hjelpet i dag ute der, du da?
2: Ja, i dag er jeg godt hjelpet, så da må vi vel få til et par.
0: Det vet du.
1: I vanskelighetsgrad dag, da skal vi...
0: Da øker vi.
2: Vi tar enkel.
1: Ja. Du vil ha enkel, men du er godt hjelpet.
0: Ja.
2: Ja, der skal vi sikre oss.
1: Ja da, nå må vi få gjøre et forsøk.
2: Jag har inte trua på att säga där runt mig.
0: Oh.
1: Vi har en otrolig god trua på dig.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är så bra.
1: Vad slags östeuropeisk statsledare mottog Nobels fredspris i 1990?
0: Oh, det vet jag.
2: Östeuropeisk statsledare i 1990?
0: Ja.
2: Lech Walesa?
1: Nej.
2: Men Michael Gorbachev säger det här.
1: Ja, säger dig, men säger du det?
2: Ja, då säger jag då.
0: Ja.
1: Ja, men då får jag säga helt rätt.
0: Ja.
2: Ja.
0: För då var det sån muren var fallt och Sovjetunionen var fallt och
2: ja.
1: Allt låg ner förtelling.
0: Allt låg ner förtelling och nu är det börja och ska pröva att stappa ihop igen. Hur för mig?
2: Ja. Ja, det är det. Spök allt det här så ser i världen.
0: Nej. Det är nästan så vi skulle be Jesus komma tillbaka igen.
1: Tror du det har varit meningen?
0: Jag tror det hade hjälpt. Hur läs är du på religiösa spörsmål?
2: Det är vi så sagt.
0: Ja.
1: Nu är vi också spänt.
0: Vad hette den avdöde broren till Marta och Maria från Betania som Jesus väckat till liv?
2: Oh.
1: Du skulle sett gå andäktig och var nog låst lite.
0: Ja. Jag fallde händen och let igen.
2: Lazarus
0: säger du då. Och då kan jag säga att det är helt korrekt. Det är så rätt att det.
1: Och du har härmed fått två streck bak namnet ditt.
0: Ja, jag hade ett lamp som blev kallt Lazarus, jag faktiskt. Ja, för han var... Ja, grunden till det var att han hade fått sån... massa sån rusk-rask i fostervattnet. Så han var nästan död när han kom ut. Men jag gav inte mig, och en timme senare då sa han sitt första bä.
2: Okej.
0: Ja, så då blev han...
2: Det var väl...
1: Det är tålmodighetsprövet.
0: Ja, ja, det var en lättelse för både mor och barn.
2: Ja.
0: Så hon var väldigt fördögd och men Lazarus, han prövde ju att ta liv av sig flera gånger, men det gick fint.
2: Det har hänt alltså.
0: Ja, ja, ja. Så helt jag sända på slakthuset, då gick det inte fullt så fint
2: längre. Ja, då hade inte en chans längre, nej.
0: Då har han brukt upp sin liv.
1: Han mötte väggen, gett.
0: Ja. Japp.
2: Akkurat.
0: Så snart kan det gå. Ja, ja, ja. Men eller så står det bra till ut med dock, det är inte någon skada. Och...
2: Nej, ingenting. Vi bor tryggt här ute, vet du. Inte har vi något våldsamt med fjäll i middelbar närhet som kan träffa. Och...
0: Nej.
2: Jag vet inte, hvis du har ned dette ned, jeg vet ikke helt hva vi da, om vi da er så trygge. Men...
0: Da spørs det om dere sliter litt, ja. Vi får håpe det at hornelen står så lenge Dovre faller. Eller før Dovre, til Dovre faller.
2: Til Dovre faller, ja. Vi satser på det.
0: Vi satser på det, ja. Ja, men den er god. Da får dere ha en riktig god helg og kose dere.
2: Ja, like så.
1: Så må dere rykke ihop.
0: Nei.
2: Nei, vi får... Vi får noen på en hel gå opp på et rom og første da, hvis det skulle bli gale.
0: Jeg tror det går fint. Vi får si fred være med dere, og god helg.
2: Jeg kan si like så.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
0: Ja, ja men da har vi fått beretning av de evakuerte.
1: Ja, de er i trygge omgivelser.
0: Ja, ja men det er godt. Godt alle som er trygge. Så jeg tenkte vi skulle spille Cecilie av de der.
1: Ja, de er jo trygge.
0: De er helt trygge. Og vet du hvorfor vi skal spille Cecilie?
1: Det er vel en baktanke.
0: Det er en liten baktanke. For det heter nabojenta. Hun heter Cecilie. Og hun er nå begynt på sin overvintring på trollstasjonen i Antarktis.
1: Det var en plass å være også.
0: Ja, ikke sant?
1: Men langt å besøke.
0: For å si det sånn, hun er ekstremt glad i snø og kulde og mørkt.
1: Det må være, skal være der, og det, ja. Det er ikke tvil om.
0: Det er... Nå har hun vært på Jan Main og Bjørn Øya tidligere, så hun synes det er kjempegøy. Så derfor så kan jeg tenke til vi tar Cecilie med de der.
1: Men det skal gå fint.
0: Ja. Skal vi prøve oss på et inngangsspørsmål til?
1: Ja, sleng det ut.
0: Og for å si det sånn, det er lov å google. Eller google alltid så. Nå skal ikke vi legge oss opp i det. Men vi har en lotetunnel. Hvor lang er lotetunnelen? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.
1: Ja.

0: Ja, det var hon, Cecilia.
1: Ja.
0: Men har vi fått noe svar?
1: Nei.
0: Så han sier han Olav Sand. Når en spør om noe, så bruker en få et svar.
1: Men det er dårlig med nå.
0: Ja,
1: Ikke sant, det er
0: det
1: ikke lot i tunnelen.
0: var. Nei, det er jo en veldig eksklusiv tunnel å kjøre i.
1: Ja.
0: Så det kan hende at de har ikke følt seg kallet.
1: Nei, men det er absolutt
0: Vel,
1: verdt en tur.
0: det er det.
1: Ja.
0: Du kan ta ferja over til Gløppen, for eksempel. Det
1: Du behøver ikke
0: anbefaler
1: ta
0: vi.
1: ferje engang, du kan jo komme deg til Stryn.
0: Kan komme seg til Stryn, ja, i hvert fall. Så det er stengning i Skredetranda, så kan du kjøre panoramaveien.
1: For panoramautsikt.
0: Ja, jeg vil nå egentlig påstå det at den viser hardt panorama en vei, men det er greit, jeg skal ikke si noe.
1: Og blinker det på høyre side her.
0: Ja, skal vi ta en rundkjøring, eller skal vi bare kjøre rett fram?
1: Nei, først må vi høre om det er noen som har svaret på dette der nå.
0: Ja, muligens, muligens. Hva var det vi spurte om? Å, ja, det var tunnelen, ja. Beklager.
1: Jeg tror du er ute og surrer litt.
0: Aldri så lite. Aldri så
1: En
0: lite.
1: smule. Jeg
0: Ja.
1: føler den på meg.
0: Ja, jeg har litt
1: Nå får vi se.
0: muligens konsentrasjonsvansker. God kvelden.
2: Nei, god kveld. Nå fant jeg ut at jeg måtte ringe.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om det er samme stemmer du har, eller?
0: Ja,
1: Ikke helt, men
0: nesten.
1: toneleie er ganske greit.
0: Ja.
2: Aha.
0: Ja, velkommen inn i tryggheten.
2: Ja, takk. Jeg er så glad jeg er her.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Det er skummelt etter denne der når det begynner sånn.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det er ikke. Men
0: Men det var ikke i nærheten av Dere fikk ikke noe skade på hus?
2: nei da, nei da.
0: Nei.
2: Men
0: En kan aldri vite hva
2: det
0: disse
2: kunne
0: steinene
2: nå blitt sånn.
0: Ja. Det er ikke godt å vite hva de kommer hen.
2: Nei.
0: Disse store steinene.
2: Ja. Nei, det var noe rart to plasser. Da. Et titt over i huset vårt, men da hadde det stoppet i alt skogen.
0: Å ja.
2: Og det vi oppdaget på, det var to store steiner når det huset kom.
0: Ja.
2: Ja. Så går det bli. Og hvor tid vi kommer frem igjen, det vet jeg, men jeg kan ikke over heller.
1: Ja, men en helga tur inn i fjorden, det går fint.
2: Å ja, her har vi disse plommene
0: i egget. Ja,
2: det er
0: tviler jeg ikke. Ekstra service skal en sånn.
2: Ja, vi hadde alternativ på hotell, men ja, nå det var greit at vi kunne være med familien.
0: Ja.
1: Du blir nå leid av hotellet òg.
2: Ja, vet du hva? Nei, da tror jeg hadde, ja.
0: Ja, nei, men det er godt å ha gode folk i familien som tek inn
2: Ja
0: færre folk som kommer med toget.
2: da.
0: Ja, dette var fra en sketsj, men det liksom.
2: Ja, hjelper hverandre.
0: Ja. Det er det vi må begynne å gjøre nå heretter, det er å hjelpe hverandre. Være litt hjelpsom. Det er absolutt å anbefale. Ja, nei, men det er godt det at det gikk bra med dere alle sammen, og at
2: Ja da.
0: ingen skade. Enn så lenge.
2: Nei da.
0: Så det er altså for
2: Bare litt skrekk.
0: Bare litt skrekk, ja. Ja. Men da var det Hvor lang er Lotetunnelen? Det var det du som visste, ja.
2: 2859
0: Ja.
2: meter.
0: Stemmer på en prikk.
1: Jeg har gått den, så det stemmer.
0: Ja.
2: Hvem var det som da jaga deg hjem igjen?
1: Nei, det var noe jobbsammenheng da, så det. Det var i kontrollerte former.
0: Kontrollert.
1: Ja, det er helt
2: sant. Å ja, skal det være bilen som streiker, eller?
1: Nei da, vi skulle
2: eller
1: bare
2: var det
1: legge inn en
2: jobb i tunnelen?
1: Vi skulle legge ny kabel fra en ende til hin enden.
2: Ja, da kan jeg godt forstå at det har gått hele tunnelen.
0: Ja, men du kan
2: takke
0: Hans Inge for at du kan høre på radio gjennom tunnelen.
2: Å ja. Er det derfor det er han du kan takke for det, ja?
0: Ja, også noen der.
1: Ja, det var noen andre å hjelpe
0: også. Ja, det var noen som heia og klappa og sånt.
1: Ja, vi hade heia-gäng och vi hade formann och det var inte måte på.
0: Formann också?
1: Ja, vi må ha någon som styr det.
0: Och ja. Mm. Ja. Nej, men det är gott att ha en formann.
1: Oj, jösses ja. Ja. Men vad skulle du sagt? En har du...
2: som var leda dock, eller?
1: Äh?
2: En som var leda dock, alltså.
0: Ja, men den slapp sekretär.
2: Åh. Oh.
1: Det var så mycket tydligt att prata att det ordnade sig själv.
0: Ja.
2: Han fann ut att det kommer inte något bra.
1: Ja, när skulle han skriva allt som var sagt på den där, då hade han fått arbete.
0: Ja, det är helt tryggt. Det har blivit en hel roman.
2: Jag tycker det var väldigt bra arbete att vara så bra.
0: Det var det nu, och lyd där.
2: Jag kunde rädda stöta med.
0: Ja, det är sant.
1: Men du är otroligt duktig på soppa, jag har hört.
2: Och sopp, ja. Ljud.
1: Det stämmer inte lite,
2: ja. Ja. Nej, det är inte så många soppsoppar.
0: Du vet, du inte ska äta... Du vet, kan du inte ska ha kokosupa på?
1: Men nu ska jag läsa upp ett namn på en soppa och så ska du då säga om han är giftig, om du kan äta eller om det är bara en uppdiktad sopp.
2: Hmm. Ja.
1: Och visst jag säger flat klockehatt.
2: Flat klockehatt.
1: Flat klockehatt.
2: Flat klockehatt.
1: Är det en
2: du hjälper mig.
1: Är det en sopp sop du kan äta eller en giftig sopp eller är det bara en uppdiktad sopp?
2: En giftig kanske.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men hur kan en flat sopp bli en klocka? Är det ett solur då?
1: Mest sannolikt.
2: En flat klocka.
0: Ja, det är lite intressant.
1: Flat klockehatt, ja.
0: Ja.
2: Den andra har jag faktiskt inte helt för. Nej, jag har nog faktiskt soppor, men har jag kanske, jag har inte pluggat.
0: Det syns det du må göra till nästa gång du ringer in och pluggar alla sopparna som står i boken.
2: Ja, och så säger jag det. Nu kan du spela några soppor.
0: Ja, och så säger vi att när då vill vi veta bilmärken.
2: Ja, bilmärken, ja. Det är nog ändå värre.
0: Ja.
1: Vi kan vara lite utspekulerat där också, själv om inte det är så inlysande.
2: Ja.
0: Men du las mycket då du var yngre, inte sant?
2: Kom jag.
0: Las mycket böcker då du var yngre?
2: Faktiskt gjorde jag det. Jag var inte glad att läsa.
0: Var du glad att läsa?
2: Nej, jag har ett par unga och jag är väldigt glad att läsa.
0: Men har du hört om figuren Fröken Detektiv?
2: Ja, Fröken Detektiv. Ja, det har jag hört många gånger.
0: Vad var hon egentligen hette?
2: Fröken Detektiv, vad hon egentligen hette?
0: Ja.
2: Och ja, det var väl Nancy Drew.
0: Nancy Drew, ja. Riktigt. Det stämmer på en prick.
1: Då må hon nästan få ett streck bak namnet ditt du också, så det är godkänt.
0: Ja, man har två streck.
2: Får jag två streck också, ja?
0: Ja.
2: Ja, vi är nog här, fyra damer som står här. Då behöver
1: du också nog klara det.
2: Vi ska hinna det spela när vi spelar. Jag har på nära radio.
0: Ja. Ja, men då är du lite lurare än dig som spelar spel.
2: Ja, men det här är min idé.
1: Det är så multitasking och hjälp på med där ute alltså.
2: Oj, ja, det är hela fyra stycken.
0: Ja, men det är goda grejer. Det är gott att kunna flera ting på en gång. Det är helt säkert. Men då får du säga det att du får ha en riktig god helg i asyl.
2: Ja då.
0: Och så
2: nej, vi har det så gott här. Vi är att jag må bara spruta.
0: Ja, men det är gott. Gott allt gick bra.
2: Yes.
0: Ja.
2: Och så må du ha en riktig god kväll och god helg och alla tre.
0: Tack i lige så till dock
1: och. Ja,
0: ha det gott.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, då har vi fått höra från hon så blev evakuerade.
1: Ja, allt är bara bra.
0: Allt är bara bra, ja.
1: Som det ska vara.
0: Tillbaka till mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du något spörsmål?
0: Ja, nej men alltså vi spelar tillbaka till mig.
1: Oj, det var en melodi du ville fram till nu.
0: Ja, men det är Gunn Kvåle. Hun blev altså luttprisvinner i Sogn og Fjordane i 2025.
1: Det rykende fest.
0: Det var forrige helt enkje. Alt jeg vet.
1: Jeg skjønner ikke hva du tar det ifra.
0: Ikke jeg heller. Jeg et oppkomme av informasjon som ingen har behov for. Men da vil jeg ha et svar på, hvis det noen som våken ute i verden. Hvor gammelt Gloppen Hotel? Hvor gammelt Gloppen Hotel? Det kvite fine bygninger dere vet, inni Gloppa. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660.

inget som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står knigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien. Du kanske finner lite

0: Ja, då ska vi få höra en artig historia. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Det är Paul Ramel och Martin Ljung.
1: Hade väl just stig ut av Huddinge Expressen då min lilla son plötsligt kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Mm.

0: far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det än med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
0: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
0: Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökt att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
1: Tack för det.
0: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
1: Va?
0: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
0: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl. Bortåt jag sprang och sen sa det pang. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus om du ser. Det står där i.

Då kunde det nog vara artigt att snacka lite om de gamla platorna som det kanske har liggande. Inte på loft eller i källaren. Det tar nog så inte om. Det är något som vi kan bruka här inne. Då står det igen och tackar för ingången. Jag kanske ska säga avsked. Han Jon Roar och jag har allsammen med en Karl Jularbo. Spela Kornvallens avsked.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

0: Ja, hej, då är vi här tillbaka igen med kontraspecial. Han Arel Reppen, han är visst tänkt på att spela musik idag, och han Finn Ført och Jan Kåre Klemetsen, vi ska sørge för praten, ja.
1: Ja.
0: Och det må väl kunna gå bra. Vi har väl cirka 45 minuter med musik idag.
1: Ja, fattar i korthet. Men först må jag säga det att den som var föran Ricky Skeggs, det var alltså Bobby Bear. Han hade vet att spela en Bobby Bear. Men ska det vara något? Nej, det huskar inte jag. Det var tequila kilo, något den dur.
0: Han hade nog plockat ut det här i god tid föran, så han var säker på att vi skulle vara förnöjda när vi kom ut.
1: Jag tror det var flax.
0: Ricky Skeggs, ja.
1: Ja.
0: Det är väl en person som vi kommer ta och höra lite mer framöver, tänkte jag.
1: Ja, han var ju annonserat allerede på kontoträffen i år, så att den bluegrass-artisten, lite sån alltomfamnande också då, men bluegrass-artist huvudsaklig, han ska vi komma tillbaka med i att skilja mer fylldig reportage eller omtale.
0: Vi kommer nog till att presentera honom skicklig när vi går in på och ska presentera artisterna för nästa år på Norsk Kontoträff,
1: ja.
0: Så det lät vi nog då ligga där. Vi kör då en Loretta Lynn,
1: ja,
0: tänkte jag. Och Table for Two, det är verkligen god att kan sätta ner och så lytte och kosa det med den melodin där, och den tar vi och prövar.
1: Japp.

0: Ja, det var då The Woodies.
1: The Woodies, ja. Det har vi faktiskt allt hört för.
0: Ja. De melodien, det må vi säga nu. Han heter Closer to the Flame. De var på Frislöda.
1: De var på Frislöda, ja. Och de som var nere på Frislöda och fick med sig den konserten där nere, de fick nog en upplevelse, ja. Mm. Och jag förstod gott att de som var där var gott förnöjd med den uppträden med The Woodies, ja.
0: Och de som inte var där, de kan vara misunnelig.
1: Ja, de kan stilla på nästa år så går det fint det. Ja. De får tillsvaran då.
0: Ja, ellers kan vi säga då, jag är inte samma orkester.
1: Nej,
0: men det blir bluegrass.
1: Ja, korrekt.
0: Ja. Det är då som sagt bluegrassartister, de är faktiskt haft ett äkte par.
1: De är äkte par, ja. Ja,
0: de har varit gift i 10 år också.
1: Oj, kan du finna fram sånt detta? Ja. Känner vi inte jag till?
0: Nej, men du vet det att jag har min uante kilder, lite härarna och lite därarna. Ja, det var alltså så mycket om dig och dig har vi presenterat för.
1: Ja, jag tror att det där är ett orkester som vi tänker inte presentera så väldigt mycket mer i alla fall.
0: Ja, så har vi då en gammal känning från 2001.
1: Steven Kvinlaug, ja.
0: Ja, kul konferensier du har där.
1: Ja, det var ju helt speciellt. Han var ju inte klar på att prästen var konferensier, vet du.
0: Nej.
1: Så han kom in och så sa han det var en kul konferensier du har här. Och det var då Gundersen, vet du, som var konferensier i kyrka.
0: Ja, och det som är det att det var alltså då Steven Kvinlaug som hade med sin fantastisk djupa stämme.
1: Han har en väldigt god och djup stämme, ja. Och vi kommer nog till oss att köra 2 melodier med henne. Så att dere får en med den, kan du säga, lite hårdare Steven. Och så får vi en med lite mjukare ballade Steven.
0: Ja, och då kan vi bara fortälla vad det heter de 2 melodier med den samme. Den första den heter då The Best Time of My Life. Och det är samma som titeln på den CD:n han har... Vi har tagit det ifrån. Och den CD:n, det kan jag också säga att det där är det 12 låtar som är självskrevna,
1: ja.
0: Av Steven Kvinlaug.
1: Han har skrivit det själv, ja.
0: Och så melodi nummer 2 heter Somebody Like You.
1: Det är korrekt.
0: Ja. Kör musik!

0: Ja, där, vad jag säger till då, var vi långt vecka nu. Nu satt vi omtrent och himla med ugnar och hade det väldigt gott med kjöle här.
1: Ja, jag kosar mig med liten. Jag var nydlig. Alltså, han är en fantastisk artist.
0: Ja, den
1: är helt utrolig.
0: Men nu ska vi gå till en lite annan artist.
1: Mm-hmm.
0: Det är en med lite sån fyrverkeri.
1: Ja.
0: Och kanadisk.
1: Ja.
0: Och har varit en del på Sörland och turnerat runt där nere. Och kommer faktiskt talt till Norge igen nästa sommar.
1: Ja.
0: Och ska turnera runt igen lite runt om i Norge.
1: Ja, Sörland och...
0: Ja, det blir väl mesteparten där nere.
1: Kontrakrus på danskbåten och ja. Sånt. Och backas av Greenhorn.
0: Det ska vi, ja. Akkurat det orkestret ska vi komma lite mer tillbaka till när vi ska presentera, för det blir ett som ska vara med på Norsk Kontiträff. Så det ska vi presentera över jul, ja. Tänk jag, när vi börjar släppa.
1: Ja. Och hon har i alla fall gett... Ja, men där släppte du det. Men hon har i alla fall helt klara grejer besked att hon ska inte ha några andra backingorkester än det.
0: Nej.
1: Nej, det var klinkande.
0: Så det betyder med andra ord att det orkester och är nog ett minut med lite kvalitet över det.
1: Ja, och så en annan ting som du har fortalt om hon. Hon skulle ju spela till klockan var 2 om natten. Åh gud, spela till 2? Då sover jag ju då.
0: Ja, så hon måste
1: ha det på engelsk.
0: Hon måste ha siesta, hon är inne i miljö då.
1: Ja, alltså det där och så spela till långt på natten. De spelar ju, de synger ju Richard Warren längre till klockan 12 i det borta. Så hon var ju himla, hon kom ju till och så sovna mitt i en melodi på stolen. Men det gick nog bra.
0: Du Finn.
1: Ja.
0: Nu sa att vi har regnat ut i stav att vi hade, var det 2 eller var det 3 minuter igen att prata på.
1: Ja, då må du ta i det då.
0: Och nu då må vi köra lite musik här. Och då ska vi ta hon Joy. Ja. Too Old heter melodien.
1: Japp, kör musik.

0: Det var Somebody Hold Me med Navelsfelt.
1: Ja. Yeah.
0: Och han har vi varit borti också för.
1: Ja, det har vi det.
0: Det är en kar som verkligen gjorde det bra när han var sist han var i Bremia.
1: Ja, han urframförte. Ja, första gångs framföring.
0: Ja.
1: Av en melodi, en sång till sonen sin som omkom i en bilolycka.
0: Korrekt.
1: Ja, och den sången har inte sångit för i hela tiden. Och det var en helt speciell upplevelse som man också har omskrivit på den CD han gav ut som heter Ode to Bud.
0: Ja.
1: Alltså helligaste son då. Den har fortalt om upplevelsen i kyrka i Breim.
0: Ja.
1: Och de som var där, de huskar nog den
0: det seansen. Det gjorde visst väldigt starkt på publikum i kyrka, ja.
1: Det var i 1996. De två sista talen där var ett gott nummer.
0: Det är helt klart. Då ska vi över på... Nej, ser du det att han, teknikaren vår, han står, han har fått på sig, han Aril, han har fått på sig jacka.
1: Ja.
0: Han ska visst ner och så låsa en dörr, så nu är det bäst vi täcker oss färdig, för nu har vi gått över tio, du Finn.
1: Ja.
0: Vi har glömt att prata skicklig väck på detta här.
1: Ja. Ja, håll tag i det nu då, och så pratar vi gör det.
0: Då var vi alltså tacka för oss här.
1: Ja.
0: Finn Förde och Jan Kåre Klemetsen. Vi har inte...
1: Och han där bakom vinduet
0: har Arne Reppen. Ja, Arne Reppen här, vi sagt, vet, och han helt upp på att ta på sig jacka här och fara ut genom dörren, men vi grejde att stoppa honom så vitt, så vi grejer att göra oss färdig för vi slutar av.
1: Ja.
0: Så då tar vi och presenterar sist tre artisterna, så han får gå och ligga och godgöra sig medan vi kör upp att igen till Breim, så att vi tänkte vi skulle ha med oss lite musik på radion vi och upp att igen till Breim då. Så att vi alltså CD-spelaren var hans sönd, så vi må bara ha musiken och när radion då på väg upp här. Och då Tom Bråten då, han ska då ha en melodi med, så kan du säga det är ju dessa här guttarna våra i
1: Gamle Creedence,
0: ja, Creedence var det, ja, Revival.
1: Ja. Ja.
0: Och det har vi ju faktiskt inte spelat för. Det tror jag.
1: Det var stämma mig som sång lite, och jag huskar inte, jag kan inte säga detta säkert i alla fall.
0: Nej. Och då den melodin, Have You Seen Ever The Rain, ja.
1: Have You Ever Seen The Rain, ja, med Tom Bråten, och ja. Han är väl egentligen en lite sån ny artist, och han har lite Navelfeltstämme eller sounden på sin...
0: Ja, för han har väl tagit en god del av Navelfelt sin melodi.
1: Det förpassade det väldigt gott att ha med. Och något mer sån konkret om han Tom Bråten, det har jag per nu. Och så har vi en annan artist som heter Kate Norris. Tror jag det var det står, ska vi se, Kate Norris, ja, på kort syn det var lite dimmt, och på långt syn det var det klart. You Know It's Country heter den melodien, och så avslutar vi helt till slut med Ricky Skaggs som heter Somebody's Praying, och det går väldigt rätt natt, när det heter sån här, sån ska du heta när du går på knä framför sänd, och så...
0: Oh ja, du
1: nattbön är det heter.
0: Nattbön, ja, riktigt.
1: För att säga det sån, och det passar ju väldigt gott på han där artisten också, för han är starkt djupt religiös på amerikansk vis, räknar med. Ja, det har vi sekulärt det var med val i där borta i år. Det var nog väl så som så med den teologin där.
0: Det är klart.
1: Ja.
0: Men då säger vi tusen tack för oss, och så får dere kosa dere med disse her tre melodiene vi har igjen.
1: Ja, og så, etterpå så kan det gå og legge dere, og da får det bare si sånt som vi bruker å si. Vel heim. Nei, det var feil. Hendene på dyna.
0: Hendene på dyna, ja. Takk for oss.

Ja, hej och välkommen till Good Odds. Ikväll så ska vi ha ett artistporträtt, nämligen den engelska sångaren och låtskrivaren Alan Taylor.

Alan Taylor och gruppa Cajun Moon med låten Calling On. Och vi ska ta med ett par sånger till från den här platta. Först Back Again.

Ja, det var alltså Alan Taylor och House by the River från hans nyaste platta. Väldigt många artister har spelat in Alan Taylor-sånger. Jag nämnde Frankie Miller. Andra av de mest kända är Don Williams, Nana Mouskouri, Dick Gauguin, The McCallmans, Fairport Convention, The Furies, danskarna Erik Grip och Bente Kure. Alex Campbell, The Clancy Brothers, De Danann, Posies, franske François Hardy og Mary Travers fra Peter, Paul and Mary. Vel, det var det vi fikk tid til i kveld. Her mer nok stoff til en del 2 om den artisten. Om det blir noe av det for tid å vise. Egon Skogstad sier takk for meg og avslutter med Old Joe. Alan Taylor.

0: land där de unge för sig boggar över äng i Jons och land.
1: Ja, vi är faktiskt nödda med oss Alf från Årstag. Den som tror annat Sångeberg, Gästborsen, det får nog bara höra här Ola Normans vals. Alltså.

för Columbus har langt i fram. Vem roper väl höjest hipp hipp hurra? Jo, det gör Roland Norman. Vem har sticket blankskurra med natt sol? Vem är det som flyr ifra pol till pol?

en annan melodi som också var väldigt populär i äldre tid, det var En liten gyllen ring. Det är Bo Jensen som sjunger.

Åge Samuelsen, han är en av dessa här gamla travarna nog. Han hade en del fina melodier, bland annat har han den I månskinsnatt med dig.

Ja, väl mött i fredagskväll. Fredag 5 september. Vi har skift måne sen sist, ja men. Nu är det höst. Tror du det så vi är? Men det kan bli mycket fin och vajra ändå för var mig. Vi ska gå in i en grejbolk nu, säger jag. Så låt oss hoppa det. Jon Elling och Reido, han har i alla fall tagit sig en tur ute i Eid, och jag kallar med mig Kristoffer Augusten. Han är tekniker ikväll. Nu är det forskjellig vi kan prata om slik ikväll då. Det är mycket, mycket som sker, både inlands och utenlands. Men det är lite upp till dock och vad vi ska komma in på. Vi kan inte lösa alla problem här heller, men vi kan nog nämna det i alla fall. Men så ska inte vi vara sådana upphängda av problem hela tiden. Visst, jag har haft det väldigt käckt och lät väl, så kan jag fortälla om det också. Det är inte något problem. Ska vi se, vi är i alla fall kommit så långt att han Åge Alexandersen, han driver med nedtälling av de tre sista konserterna på Lerkendal. Då ska han och sambandet avsluta sitt samarbete genom utrolig många år. Och ikväll då är det konsert nummer 2 på Lerkendal. Det startade igår kväll och det var succé till 1000, sägs det. Ska det avsluta med den sista imorgon. Så då passar det väl bra att starta med Ågen då. Händer det så här så han helt säkert spelar ikväll. Rosalita. Men för det så må vi få ut ett enkelt och rätt spörsmål till folket. Så de har något att grunda på. Och då kan vi för exempel spörja. Ja. Ska vi se. Ska vi se, ska vi se. Ken var så skrev Bör Börsson. Vet du någon det? Ken var så skrev Bör Börsson. Vi har helt säkert sett den här filmen. Och det var en mycket seriös person som skrev den här Bör Börsson-historia. Vet du det där? 5, 7, 8, 60, 660. Vi höjer på Åge Alexandersen med Rosalita.

0: tonar dig ut. Ja, ska trycka en VFX med nu då?
1: Nej, vi är rädda.
0: Är det inga vi är rädda? Ja. I all världen.
1: Du kommer in här på vi är rädda.
0: Ja väl. Kan det vara en Elmer?
1: Ja.
0: Ja, kan du bara träna på nu då?
1: Det kan jag träna på.
0: Ja, du har väl läser dig upp på ekvart så.
1: Ja.
0: Vi ska spörja dig om.
1: Nej då, det var
0: inte. Du har ju några sådana speciella önsker som du är helt säker på i år, idag alltså.
1: Nej då.
0: Vi tar det så det kommer.
1: Ja.
0: Hade inte du varit käckt att vara på Lärkendal nu då?
1: Nej, jag var nog inne på i centrum då jag var här så.
0: Du var där, det var jag igår och då fann vi ut att det förhållde.
1: Ja.
0: Men det är många glöppar som är uppe nu på Lärkendal nu dessa tre kvällarna. Det är det. Och då ska det visst vara med. Nu var det någon sån gästeartister inne på den här serien eller den här melodin vi spelte nu. Och det är i alla fall en del av det, bland annat om Mari Boine och flera. De är med på scenen uppe i Trondheim nu. Dessa konserter nog.
1: Ja.
0: Ja då, så där har jag lite käckt. Var du säker på det?
1: Ja. Visst är det fin vajer och allt?
0: Ja, det är fin vajer, sa gästen, och så vet jag inte mer.
1: Nej.
0: Vi satsar på det.
1: Check då.
0: Ja då, ellers?
1: Nej. Nej, det var inte så mycket.
0: Inte så mycket nytt?
1: Nej.
0: Detta är då grejt. Hvis jag spör dig om... Har du någon gång bör ett diadem?
1: Ett diadem?
0: Ja.
1: Bör det?
0: Ja, har Nej. Du varit fram i det någon gång?
1: Nej, jag lurer på med diadem. Nej, det har jag
0: inte. Vet du vad det är för något då?
1: Ja, det är hodepynt.
0: Det är hodepynt, ja. Vad kan hända på huvudet? Ska du ha det?
1: Nej, fram i panna och så är det väl...
0: Fram i panna, ja.
1: Men det är inte det som hänger ner och inte står upp.
0: Det stämmer, det. Rättning näsen mellan...

0: vi peide han i Uraya Heap. Men han så lang den rar, så tar vi inn.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja, men det var et bra bytere.
1: Og han ikke på Åheim.
0: Han ikke på Åheim? Hva står du over den i helgen?
1: Ja, det Irene har vært begravelse.
0: Ja,
1: i roa ned.
0: Akkurat, akkurat. Ja, men av og til må han være hjemme også, det dere rett.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Men i Håndala gikk det bra?
1: Det var veldig bra, skal jeg si. Det første, han Engelbrektsen spilte, da var det en forferdelig lyd. Og så kom disse her svenskene med disse fine draktene. Da ble det noe helt i taket, men så fikk de noe ordne musikken da til senere.
0: Åja, var det lydteknikeren som hadde bommet litt?
1: Det var et eller annet der som var helt innsides.
0: Så
1: var
0: det, ja.
1: Ja.
0: Men du danset vel korset?
1: Nei, ja, jeg er engelig som danset til, men disse andre, da kvilte vi.
0: Då kvilte du, ja. Okej.
1: Okay. Då kvilte
0: jag. Ja.
1: Men så, andra, eller tre i kvällen, då kom ju Mats Blads och Ingmars. Och Mats Blads, det var som softmusik, så då glide vi henne över golvet. Så det var så käckt, alltså.
0: Ja, det tänkte jag glömma.
1: Då danste vi en timme utan att gå av golvet.
0: Säger du det? Ja.
1: Ja, ja.
0: Det tänker på det för gammalt folk.
1: Ja, då hade jag nog haft grejt om jag hade skjortebytte, men det hade jag inte.
0: Det hade inte du.
1: Styrs jag gå i bilen och skifta över.
0: Ja. Detta är så. Du fick med dig att du fick ett gåvekort från Divers butik för 14 dagar sedan.
1: Jag hade tänkt att nämna det med dig.
0: Ja, det är sent i posten, men det är säkert inte framkommet.
1: Nej, du känner det att du har väl inte adressen min, för det är Hamrevägen 15.
0: Ja då, den fann jag.
1: Och men då är det väl, då kommer det väl.
0: Så detta kommer snart fram, det, över helgen så har du det, ja.
1: Ja, men det är grejt det.
0: Det är grejt.
1: Men du sa till Ken så skrev Börbörsson, eller lagde den.
0: Ja.
1: Det skulle vi fått upplyst.
0: Och jag tog inte vi med den. Det är Johan Falkberger, vet du.
1: Och säger du det?
0: Ja. Nej, det är en seriös karl, vet du. Det,
1: ja.
0: Han har skrivit mycket.
1: Ja. Men vet du vad? Jag visste ju så gott att det var Terje Tysland som spelte dina melodier.
0: Fick inte du med dig det?
1: Jag klart alls inte huskar på det, så det tyder på att det är gott att bli skral.
0: Ja, hade jag bara kunnat sagt att nej, det må inte du säga, men jag kan nästan vara enig.
1: Ja, men jag har ju varit på konserter med en och dansmänna och krusmänna.
0: Det har du helt säkert.
1: Och det är nog han som liksom har spelat det. Högaste melodien.
0: Ja.
1: Stillig.
0: Det är en väldigt bra natt här igen, ser du det.
1: Våldsomt volym.
0: Ja.
1: Spärrstämmor.
0: Det är det. Ja. Och det var, han var lag med Ågen och en gäng ellers i Prudens då.
1: Ja.
0: Slutten av 70 eller tidigt 80-tal.
1: Ja väl. Okay.
0: Så de hade mycket. Men så var det i stund där jag inte var på talefoten, så tog karlarna. Ja. Men jag tror det jag vart lite mer som får likte nog då.
1: Nej, du var ett förr i tiden, då var det Sven Ingvars, då var du Striplas och Flamingokvintetten och dessa här svenska.
0: Det var mycket släkt. Ja.
1: Men ditt är det spörsmål, du, jag skrev inte ner något, så jag tippar ju bara, jag tror det var äppleplucking eller något sånt.
0: Det var äppleplucking eller något sånt, ja. Det är helt rätt,
1: Jag såg från Hardangar nog, det var en bonde där som hade fått så flotta äpple och så mycket äpple. Jag tror det var 12 000 ton eller kajon det var där skulle haust
0: i. Ja, det var ju tyvärr han har ingen där och det är i hela landet.
1: Ja, det var ju det jag menade.
0: Och det är ny rekord på landsplan, ja.
1: Är du inne i bilden där?
0: Nej, det är kök.
1: Nej.
0: Vi har till eget bruk och lite, men inte. Vi snackar ju om ton en gång, så det är inte något mycket.
1: Är det fruktlager där inne med åker?
0: Ja, inte fruktlager på Sandane, men då må vi till Invik.
1: Oh, ja, okay.
0: Där har de fruktlager så går ut till där stort sett Bama då, Gartnerhallen och Bama. På Sandane, Gloppen producentlag, de tar in färdig sortert, där är inte sorteringsanlägg och så går det då ut till butikker både i Norrfjord och Synfjord.
1: Ja. Ja, ja, nu är det ett spörsmål. Nu får jag väl sluta med det.
0: Ja, nej, nu må du köra till och svara för dig nu snart. Ja.
1: Ja, det.
0: Nej då, lite samröre, det är viktigt det.
1: Ja.
0: Det är helt rätt. Är du färdig och stämmer du då?
1: Nej.
0: Du tar det på måndag?
1: De mötas vi ner på skolan och prata med sånt som vi sjelden pratar.
0: Ja, ja, helt enig. Det här, jag har inte chansen för den. Jag får honstämmen, ja. Det har inte jag.
1: Jag huskar för då föräldrarna mina levde, då var det ju stämmedagen och sittande maj och juledag och påskedag. Då var det uppdressing för fullt.
0: Då var det släppstvang då nästan.
1: Ja. Och så visste det var vått så måtte kaloscherna på.
0: Då måtte kaloscherna på, vet du. Ja. Och stora svarta paraply.
1: Ja, det också.
0: Ja. Den fick fettet till konfirmationen och det hade de till det varit gamla. Visst det inte tillfälligtvis rotarna väck, men paraplyarna passade på den tid.
1: Det var kvalitet det, och så var det så fin hanka på det.
0: Ja, skicklig kroke.
1: Ja, de hade sån fin svajer på det.
0: Liksom. Ja. Nej, då hade de, Soma hade ju till med namnskilt på paraplyen sin.
1: Ja.
0: Och det är inte de många som har nog, tror jag. Nu är det bruk och kast.
1: Jag skulle ha haft mig en sån paraply, jag är så gammal att jag har lov och trixa lite, alltså så där gjorde för i gamla
0: dagar. Ja.
1: Ja.
0: Nej då, det var väldigt få som fick paraply för att vara konfirmert, men då skulle det ju ha en paraply, vet du.
1: Ja, riktigt.
0: Då var det slut på sydväst, när han gick på tur, då var det på en paraply.
1: Ja.
0: Det är då det.
1: Sydväst är nog gärna kommit tillbaka igen där.
0: I sydväst är det åter bli populärt igen där. Ja.
1: Ja.
0: Nu ska alla gå på tur nu, vet du, och då är det praktiskt med en sydväst. När man går i fjäll och fjärra, vet du, då är inte det paraplyen så är det lura. Nej.
1: Jag kan nog reda med paraply också, en gång i tiden.
0: Kan du ha det?
1: Jag har suttit på häst och reda.
0: Oj, har du det? Ja väl. Det var inte full galopp det.
1: Nej, det var sakta gånger.
0: Det var det väl, ja. Du, kan du fortälla mig, han Aladdin, hvordan var det han fick fram den här tenande onda si? Onda?
1: Kan du, jag fick inte med det av första.
0: Han Aladdin.
1: Och Aladdins lampa.
0: Ja, hvordan var det han fick fram den onda som var ned i lampen?
1: Nej, jag har nog hört om Aladdins lampor, men...
0: Ja, han hade en egen teknik för att få kontakt.
1: Ja, nej, det var väl något med händer kanske och nej, det hade väl något med hud och gärna kanske.
0: Nej, det kan jag aldrig tro.
1: Nej, jag vet inte det.
0: Han måtte gjøre kvart med denne lampen der så ånda budde.
1: Ja.
0: Hva var han måtte gjøre? Måtte han hive ned veggemulje, eller?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Måtte han gneke på noe, kanskje?
1: Ja, jeg tror heller det. Ja.
0: Du tror heller det var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
0: Han skulle gneke på...
1: Och få några skicklig varme kanske.
0: Ja, då kommer onda ut. Har du prövt det någonsin? Ja?
1: Nej, jag har nog sån lampa stående, men
0: ja.
1: Det är nog jag brukar paraffin på.
0: Ja, men du får pröva gneka en dag och se vad som sker.
1: Jag var stå rydda ned i en plats som heter Vångskuren och där fann jag en gammal sån fjuslampe, fjuslykt.
0: Ja väl, ja, ja.
1: Och ska ta puss upp den.
0: Ja, det är fina då.
1: Ja.
0: Och det är väldigt populär, själv om det är mycket kopior du får köpt nu, men inte ta samma kvaliteten som dessa gamla fjuslamporna. Det är skickligt.
1: Nej, men lite är det inga typens fyrkantar nere, där lyser.
0: Ja men, okej. Riktigt, det var inte runt.
1: Det är lite gammal.
0: Ja, då var det gammalt.
1: Ja.
0: Den är grej, den är grej. Har du hört, har du helt säkert, vad är du kallt för ett parti? Hon är Marit Arnstad, höjre till.
1: Ja, det är väl det partiet som du stämmer på, går jag utifrån.
0: Och då heter det?
1: Ja, vi kan säga det är Centerpartiet.
0: Ja, det är Centerpartiet. Jag och hon, vi var samtidigt i något som hette för Centerungdomen, så då kände jag gött när Marit Arnstad, hon var lejar på landsplan akkurat för det.
1: Ja, väl.
0: Då var jag lejar i Sogn och Fjordane, så det hette.
1: Ja.
0: Och det är lång, lång tid sedan. Men hon driver på ändå. Nu skulle hon ut av Stortinget, sa hon.
1: Ja, väl. Jag skulle till och höra om du sa det att det var samboare.
0: Nej, vi har inte varit samboare, vi var samtidigt.
1: Riktigt, ja.
0: Ja, det är inte akkurat det samma. Nej.
1: Nu pratar vi så mycket att vi måste släppa till någon
0: annan. Vi måste släppa till nummer 5.
1: Ja.
0: Du fick ett 4, inte vi gör i alla fall. Ja. Nej, men grejt du Per Hausle, du får ha en god helg.
1: Jag ligger så, nu ska jag ta mig en tur på dampen.
0: Ja, sker då Nåke?
1: Där är musik.
0: Där är musiken som spelar ikväll då, är det live eller?
1: Björn Engelbäcksson, men jag vet som...
0: Åh, är det Björnen? Ja.
1: Ja, vi får se.
0: Då har vi en av brorarna på dampen och hin broren på Åheim. Nej, det är väl imorgon, tänkte jag.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra. Ja, och... Nu ska vi spela en melodi så alla har hört för och känner väldigt gött. Vad heter han som sjunger?

0: nummer to.
1: Ja.
0: Og så har du Bill og Ben, så nummer tre.
1: Ja vel. Og det var vel sånn at var der en fløkke norske på båtene, så gikk det på omgang disse bøkene.
0: Ja, ja, ja, ja. Da jeg begynte å sigle, så var det bare norske.
1: Ja, det var vel det
0: da. Det slung noe vel, ja, det slung et par spanjol eller noe sånt, men det begynte noe sånn, hvis det er med sydamerikanere og sånn som skjedde etter hvert.
1: De
0: forstod
1: ikke seg på
0: Morgan Cave. Nei, det var vanskelig for å lære seg norsk. Altså, spanjolene, de snakket norsk på rimelig fornuftig, altså, men sydamerikanere har ikke en sjans. Altså.
1: Så gjorde jeg, ja. Selv om de stort sett var, ja, ja, portugisisk eller spanjol snakkande.
0: Det var en hovedsakelig spanjol da.
1: Ja, ja.
0: Men vi hadde et par portugisere, og det var en god bord bare for det at det der var jævla god å spille fotball.
1: Ja,
0: var det derfor
1: det var
0: da? Ja, ja, ja, ja. Så det er resultatet blant annet at vi i 69 så vann vi San Francisco-serien og ble nummer to i skandinavisk serie.
1: Og det var serien fra båt mot båt.
0: Ja.
1: Eller var det rederi mot rederi?
0: Nei, det var båt mot båt.
1: Båt mot båt, ja. Okay.
0: Ja.
1: Okay. Ja vel, var du med?
0: Nei, jeg var sjef for Heia-gjengen.
1: Ja vel, ok. Var du duskedame?
0: Ja, nærmest. Det visste ikke hva det var for noe.
1: Det visste du vel ikke hva
0: det hendte seg til en lasom cheerleader, sånn som jeg visste ikke hva det var.
1: Nei, akkurat, akkurat. Ja vel, og så, det var vel store, det var litt ære med dette rare, jeg har hørt om disse rare.
0: Veldig, har ikke det vært, at det var spesielt da, han som var stipper mens han kom ombord i Siranger, han var forferdelig interessert i fotball, og mektig dære kjære, altså.
1: Ja. Det,
0: og denne der pokalen som vi fikk, det var den vondre pokalen da.
1: Ja.
0: Det er bildet av noe, men det er mektige saker, altså. Jeg tror han var 60 centimeter høy.
1: Ja, vel. Det måtte bære noe mulig, Rokke.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, det tenker jeg, det tenker jeg. Det er bra. Du har en fotballkarriere å se tilbake på, og du da, som heia-gjeng.
0: Ja, ja, det er noe med heia. Nei, jeg hadde... Jeg var så nærsynt i de dagene. Jeg hadde sagt, jeg hadde nærmest kolabotten, og jeg så gjennom.
1: Så gjorde du det, jo.
0: Det var veldig lite forenlig med fotballsparking.
1: Ja, plutselig var ballen der, og da var det midt i trynet.
0: Ja, om det var midt i trynet, så var jeg uten brille lenge, kanskje, og det gikk bare ikke.
1: Nei, det gikk bare ikke. Det er greit. Skal vi se. Hva for en norsk konge drog på korstog? Står her.
0: Korstog?
1: Ja.
0: Sigurd Jorsalfare.
1: Ja, og hva var det han for hen da?
0: Nei, det var noe til Jerusalem, det hellige land.
1: Det var vel det, det var vel det.
0: Ja, det kunne ikke være noe annet, ja.
1: Nei. De var tidlig frem på med lengre ture, disse karrene. De kveit ikke seg på det.
0: Nei, de hadde noe, vikingene, de hadde noe egenhånd både på Gibraltar og Istanbul og andre plasser også.
1: Åja, borte gjennom Baltikum og Ukraina, det var vikinger, de hadde full kontroll borte gjennom, så du hentet seg kjæringer der og
0: ja,
1: veide
0: ja,
1: med andre,
0: ja, ja.
1: Vet du, det var...
0: Olav Tryggvason voksen opp der borte.
1: Ja, han gjorde det, han gjorde det. Så det var utrolig kontaktnett de hadde rundt om, ja, ja, vi, store vi i verden. Og det var ikke bare å gå inn på nettet for deg og høre hvor det gikk.
0: Nei, noen var det å skrive før, men det var ikke så mye å ta av deg.
1: Det var ikke så mange som kunne skrive navnet sitt da.
0: Jeg la som en høvding, vi ska nog kalla det stipschef, så strax med under på väg ifrån fan vad heter det, 11 där, så går upp med Kaliningrad, och så drog det över land för att komma över på Dnepr.
1: Ja.
0: Och han ja, där var han och så skedde nog med att han får nog över i dödsrit och Kensu skulle vara med och allt det där. Det var en arabisk vad ska man kalla det, fyr. Ja. Så hade vi vunnit det där och skrev det ner, och det hade nog inte funnit.
1: Han meldde sig frivilligt, tror du?
0: Han som skrev?
1: Nej, han som varit med.
0: Nej, det var i ho.
1: Och det var i ho, du? Ja, väl.
0: Ja, han gjorde mig.
1: Ja, väl.
0: Så det... Hon ville följa chefen över i dödsriket,
1: ja. Ja. Då var det nog möjligens frivillig.
0: Ja, så vitt så jag kunde läsa det till. I alla fall så var det frivillig, men... Ja. Jag var inte där och såg på så.
1: Nej, detta ska inte jag spörja dig, Majron. Bara... Jag gick inte vite heller, nej. Ska vi se om en känd roman som vi har sett filmer av faktiskt. Det var en roman som hette Blicktrommen. Vet du vem som skrev den?
0: Blicktrommen. Jag vill inte säga Hermann Hesse.
1: Nej, det var inte han, men det var väl en sambygding, möjligens.
0: Hon heter då Brecht. Jag är inte så inne på så där tyske författaren.
1: Grass.
0: Ja, Günther Grass.
1: Günther, ja. Stämmer det? Ja, väl. Stämmer det. Han var det som skrev Blicktrommen. Och den var ju... Ja, den är mycket läsa.
0: Ja, det tror jag också igen. Alltså, jag är inte låst ändå. Men...
1: Nej. Ska vi se, vi må ha en till bara för att avsluta på en pen måte här. Och då... Han Frank Kafka. Så last regs självklart namnet, men jag, det var det du som skulle komma med den, så då glömmer vi det.
0: Flott. Jag hade grät lite väl.
1: Har du gjort det?
0: Nej, alltså könlitteratur är nästan blonke på.
1: Okej. Nej, men då säger vi att det är rätt nyck. Och så tar vi då vilka slags folk är det tegneseriefiguren Asterix till höyre?
0: Gallaren.
1: Det är Gallaren, ja. Och de låg då i krig med inte Gud och Herman, men i alla fall med romer.
0: Nej, med romer han...
1: Forskjelliga andra, han, ja.
0: Cäsar, Julius Cäsar.
1: Ja då.
0: Det var huvudmotståndaren där.
1: Det var nog det.
0: Plus diverse sådana där så där utsändningar, ja, så det var helt ju till i harmonika då på Normandie.
1: Ja. Det är så. Okej. Okay. Vi kunde fortsätta, men vi må ha in flyren. Lars Björkerdal, du är med på träckningen vi gör framöver kvällen. Och så får du ha god helg, du också.
0: Ligg måde.
1: Grejt. Ha det. Vi tar en orebus där då. När vi har först beväga mig helt ut i Eidmära, så må vi då få framföra dig för svingande. 17 bokstaver. Dette der, nå må de følge med. To øer for Øystein. En A for Agathe. en G for Geir, en F for Fina, to S'a for Sigmund, en I for Inga, to R'a for Rune, en D for Dagmar, en Y for Yngve, to N'a for Nina, en T for Terje, en H for Helga, og en E for Egil. Vi repeterer. 2 Ø, 1 A, en G, en F, 2 S, en I, 2 R, en D, en Y, 2 N, en T, H og E. 17 bokstaver. Vi skal få et tips, for det var ikke så godt å klare dette uten. Ja, nå er det altså for sent. Resultatet får vi på mandag. Hva er det vi skulle frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi skal høre på en liten jente som var en 15-16 år på den tid. Hun Wenche Myhre. Gi meg en cowboy til mann, synger hun. 10, 16.

0: Ja, det var jag hon då. Hon fick nog en kobbe till man, det är jag inte säker på. Hon har haft forskjellige män, Jonas Duff, men... Då har vi med...
1: Gert
0: Sørbø, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: Och
0: allt
1: det
0: väl?
1: var... Ja då, det är det.
0: Ja, och du kom fram till att detta var...
1: Förhandsstämning.
0: Nej. Förhands
1: röstning. Förhandsstämning.
0: Nej, förhands röstning.
1: Oj, oh, ja. Ann-Kristoffer sa det var rätt.
0: Ja, det var inne på det. Var inne på det.
1: Ja.
0: Ja. Kan du mena om den här förhandsröstningen? Ja?
1: Jag har inte tyckt något särskilt, men i år fann jag ut det att när vi inte fick värdverken på Evstrøm eller i Haugtun, då måtte alltså det kommunhuset det.
0: Ja. Okay.
1: Bara gadde inte far in på där inne. Så jag är färdig.
0: Det är faktiskt många som har satt akkurat det samma. För
1: ja.
0: Detta då, när det plötsligt skulle köra allt in på Sandane, så är det ju inte något stads med det längre. Så då
1: nej.
0: Kan man lika väl ta det en för en in på Herreshuset. Ja,
1: ja nej, så jag var in på Herreshuset och ordna.
0: Ja, akkurat. Ja. Nej, det, jag tror det var väldigt många som tog den varianten där i år. Det var det.
1: Ja.
0: Men
1: det var bara något tull detta då.
0: Detta är något tull. Ja, jag är helt enig.
1: Ja.
0: Och de säger att de måste centralisera det för att det ska vara så säkert och ena med andra. Och det är bara
1: ja,
0: stort sett bara tajseprat.
1: Ja, det är det.
0: Det är det.
1: Ja, men, man säger sitta och lösa på måndag.
0: Ja, då... Nej, jag hade tänkt mig in i... Var det i Fjerdehallen, gamle Fjerdehallen det skulle, eller var det
1: i... Ja, det var nog inne i dag i alla fall.
0: Ja, det var nog inne i det här systemet, den plus. Det är väl skilt så en får finna ut av det.
1: Finna nog fram.
0: Det satsar vi på.
1: Ja.
0: Nej, jag må i alla fall bruka stämmerätten, eller så kan jag då bara hålla i käft i 4 år utan att kommentera så mycket i alla fall.
1: Ja, nej det är rätt att den... Ja. Den må vi bruka.
0: Den bör en bruka och så...
1: Ja.
0: Säger som att det är inte något hjälp i likväl. Jag visst är det hjälp i, men det är inte hjälp i att det bara en person stämmer på en. På en annan alltså.
1: Nej, det är
0: det. Det må vara fler om det, selvföljligt må än det.
1: Ja. Så det blir spännande att se.
0: Det blir spännande i år. Och det kan dröja sig om svärt få röst när det ändeligen ska täljas detta larv. Hvor det går i ena eller hin rättning.
1: Ja.
0: Så det ska bli spännande att följa med på måndagskvällen utöver natten.
1: Ja, det ska bli gött att bli färdig med det.
0: Det är det, för
1: det har varit ett gnål och ett mas.
0: Det har nu utvecklat sig till mer och mer sån teater, verkar för. Det är stor i käften men, och ska vara viktiga.
1: Ja.
0: Och ena med det folkskick, det finns det snart inte bland politiker heller längre. Det...
1: Men snacka i munnen på varandra, det har jag nog gjort. Tidigare år,
0: ja,
1: många
0: det,
1: år.
0: Det har väsna.
1: Ja, det har väsna. Ja, obruken har väsna.
0: Ja. Det blir lite sån
1: amerikal-tendenser. Ja,
0: och det är inte positivt på någon måte.
1: Nej, no, det är inte.
0: Och så är det nog allt för många partier till kvart. Det är utroligt mycket, vi kan gött säga, bortkasta stämmer.
1: Det tror jag då det är.
0: Ja. Det är det. För... Det är mycket tull och tajs. Det är enkelt så har en väldigt sån ser stort på sig och sett och ska laga nya parti och men det har ju inget världens ting för sig. Det...
1: Nej, det var väl en period och så är inte det mer.
0: Ja. Och det
1: är visst att det inte är in.
0: Nej, men det är ju bara ej som har klart detta där och det är ju hon som har den här sjukhuslista uppe i Finnmark. Hon har en viss chans om att komma in nu och tror jag. Hon har fått sina 4 år in på Tinge.
1: Ja.
0: Och det är väl på grund av krangling att centralsjukhus i Finnmark ska ligga. Det är mycket alta folk så har en
1: kyrk.
0: Då lagar han musik, han är...
1: Han var leje nu. Han var nog på synfaring i stad.
0: Ja väl, ja, han har inga hörigheter. Han hade varit nu och sett på dock.
1: Ja.
0: Han måste synfara grannan också, vet du.
1: Ja, ja, men det kommer väl snart.
0: Det blir väl så ut i mitten av morgonen eller på att
1: ja. Ja, ja.
0: Det är plan, det är plan. Ja. Ska vi se, vi kan hen höra den topuckla kamelen hemma står här.
1: Ja.
0: För ska vi begynna så fint då med vad heter den topuckla kamelen? Han heter inte kamel, han heter...
1: Ja, men nej, det är nog dromedar, han är väl bara en puckel.
0: Ja. Ja, stämmer det. Dromedaren och bergen, den topuckla kamelen hemma, då är det rätt likväl då. Ja.
1: Ja, den heter nog kamel.
0: Den är kamel och kan hen höras den hemma, spör du.
1: Ja, den är en eller annan örken. Är det i Asia?
0: Central Asia står här, ja.
1: Ja, ja väl. Ja.
0: Stämmer det. Den är inte så god att ripa. Ja, det är den som går an att ripa.
1: Det är väl den som går an att ripa, ja. Den kommer ner i miljö.
0: Ja, den gör alltså en då man håller sig, kniper sig fast. Och då är det så enkelt, kanske.
1: Nej, det är inte det.
0: Men det har väl funnits en metod att ripa den och kanske, jag vet inte.
1: Det kan nog gott hända.
0: Dig om det. Jag plagas inte med detta.
1: Nej.
0: Och så till något helt annat, en framkomstmedel. Vad är nummer på Donald Duck sin bil?
1: Ja, ja, det har han fått spörsmål om så många gånger.
0: Och har du det?
1: Glömmer det kvart. Är det 333?
0: Nej, det är inte det. Men du och du, hur är du?
1: 666.
0: Nej.
1: Åh, nej.
0: Du var inte... nu får du längre ifrån.
1: Åh, ja.
0: Nej, första tre talet var rätt. Men det där var i mitten, det var bom. Du sa 3-3, men det ska vara
1: 3-1-3.
0: 3-1-3, helt rätt.
1: Ja. Det där har lite tag för mig lite Donald igen, tror jag.
0: Ja, du får blada fram och se. Ja, bilen ser vi då väl av och till. Jag har inte haft Donald om hände på 30-40 år, så jag vet sant inte gode.
1: Jag har nog böcker liggande uppe.
0: Kommer det Donald hver veke lenger?
1: Ja, nå ikke. Akkurat det har ikke peiling.
0: Nei, ikke.
1: Det vet jeg ikke.
0: Skal ikke forundre meg, men disse rare Walt Disney og disse karrene som begynner med det, det har gått ut av tida for lenge siden. Men,
1: det må det nå være, vet du.
0: Kan hende det en kvann som gir på å tegne Donald enda. Jeg har inntrykk av at de begynner å kjøre mye rundt priser der også.
1: Ja. Da er jeg vel det.
0: Det er sånn litt sånn nordfjordne radiofakte på da. Litt, litt reprise og litt nytt.
1: Litt reprise må vi ha, vet du.
0: Ja, ja, det er helt greit det.
1: Ja.
0: Skal vi se, hva var det han Asbjørnsen og Mo hette til førenavn? Og disse karene har du hørt om.
1: Ja. Det har jeg. Jørgen Mo.
0: Ja.
1: Og det var ikke Christian Asbjørnsen.
0: Ja, han hadde to navn. La oss begynne med det.
1: Nei, jeg kommer ikke på det.
0: Peter. Også et navn til.
1: Ja, nei, det står stilt.
0: Peter Kristen med CH Asbjørnsen.
1: Åja.
0: PC Asbjørnsen og Jørgen Ho.
1: Ja.
0: Det stämmer. Nej men greit. Gerd Sørbø, vi må ha med en eller to til. Tänker vi klara to.
1: Ja, det får ha god helg.
0: Får ha god helg du och.
1: Ja, ha den.
0: Ha det. Och vi ska till med musikstycke nummer 7. Och detta är en sån sista melodi, skikligt cleanare det kallar jag. Men kan är det som spelar? Det är säkert många av dem som har dansat i den här år. 578 60 660.

0: Ja, Love Hurts. Men hvem er det som spilte den? Den skulle da være høgst aktuell sjøl i våre dager. Sjøl om det er ei gruppe som ikke er Ja da, de turnerer ennå, så vidt jeg veit. De har vært på Sandane. Iallfall én eller to ganger. Og de har navn etter en høgst aktuell by, der det er mykje politisk styras for tida. Ikke akkurat i den byen, men til de som bor der, og nabolanda. De er slett ikke enige om alt. Hvem er det som spiller Love Hurts? 5, 7, 8, 60, 660. Dette bør de klare hvis de regner dere som noenlunde oppegående. Og det er det kanskje ikke alle som gjør, jeg veit ikke. Og så er det mange som veit det, som ikke gidder å ringe. Nå er det en kan som prøver, iallfall. Og da går jeg ut ifra at det er rett. Ja da, han let vel, han der dommeren. Og da har vi med
1: Svein.
0: en gang til.
1: Ja, Svein Nes.
0: En gang til.
1: Ja, Svein.
0: Å ja, det var Svein! Det var hva som skurret i mine ører her. Jeg vet ikke hva det er for noe. Svein Nes.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men dette har du da hørt mye på i framgjennom generasjonene, har jeg nær sagt. Det er en gammel gruppe. Det er en gammel gruppe. Og den heter?
1: Nasaret.
0: Det er Nasaret, ja. En by innst i Middelhavet, for å si det sånn. Ja, ja. Jeg er sikker på om det er oppgjengkalt etter denne byen, eller om det er noe annet, det veit jeg ikke. Det har jeg aldri spekulert på i grunnen.
1: Nei, nei.
0: Men et navn har denne gruppa, og Love Hurts er vel noe av det de er mest kjente for, sjøl om de har en god del andre slagere òg som de har levert ifra seg. Om de er på veiene ennå, eller det skal ikke jeg ha sagt, men det er iallfall ikke lenge siden de var det.
1: Nei, dette har ikke jeg peiling på.
0: Men det er godt, uansett så er de godt å bli gamle, disse karene òg. Ja.
1: Ja, det må de være.
0: Til liks med de fleste i denne bransjen. Nå er det mange som har gitt på lenge.
1: Ja.
0: Det er det. Ja, lite og ikke gjort i dag òg.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dette er så
1: Ja.
0: En kan ikke ta den helt ut nå. Nei, en kan ikke gi på sånn at du tar deg helt ut. Det er ikke gagn.
1: Nei. Vi tar det litt med ro.
0: Var du litt skrøpelig i ryggen, eller hva det var hen, sa du?
1: Ja da.
0: Det var den som
1: Jeg tok til kiropraktor.
0: Ja, det var du, ja. Ja, riktig. Ja. Riktig. Og det får vi tru hjelpe?
1: Ja, det får vi tru. Ja. Det har hjulpet før, så.
0: Hvor går til kiropraktoren? Der er det en del slike nå etter hvert.
1: Ja, jo, til Syvde.
0: Jo, det er til Syvde du fer, ja. Riktig. Ja. Jeg veit det er andre òg som fer til Syvde, så
1: Ja.
0: De har hver sine, for Ja, der er mange. Det er jo ikke lenge siden disse kiropraktorene kom inn i det gode selskapet, i grunnen. De var jo litt uglesedde blant disse her som leste greie på det lenge.
1: Ja, ikke ennå.
0: Det kan hende. Jeg veit ikke. Jeg kan ikke være til kiropraktor. Jeg er litt skeptisk til disse der som setter seg opp på ryggen og begynner å banke, men
1: Ja, nei, det
0: Men det skal hjelpe, ja. Stort sett. Ja. Stort sett. Vi sitter her og deler ut både enighet, men da må en altså svare for seg. Og
1: ja.
0: Nå er ikke det lenge til FN-dagen, sies det. Hva dato er det?
1: Ja, var ikke det den 24. oktober.
0: Det är det, ja. Riktigt. Halvannen månad så är det FN-dagen.
1: Ja.
0: Omtrent.
1: Omtrent, ja.
0: Ja då. Och... så är det, ska du få en morsom glose här.
1: Ja.
0: Epidural bedövelse. Vad är det?
1: Det kan inte så vet nog.
0: Ha?
1: Nej, det...
0: Där har du nödsatt alternativ till kiropraktor. Epidural bedövelse.
1: Nej. Är det något tandläge som råkar in? Nej.
0: Du tror det med tandlägen du får det?
1: Jag vet inte.
0: Ja, du hade då skrätt lika mycket när han började börja i alla fall. Så det tror jag inte hade varit någon hjälp i.
1: Nej väl. Nej då.
0: Jag sa det att det kan vara ett alternativ till kiropraktor. Vad var det du hade fått i då tror du?
1: Jag ser det.
0: Nu må du följa med så ska jag läsa högt och tydligt till dig. En bedövelse som sker vid injektion myotoryggtagga.
1: Oh.
0: Ja, det är epidural bedövelse.
1: Aldrig hört om.
0: Har inte du hört om det? Nej, jag har i alla fall aldrig fått det, men jag har hört om det, det tror jag.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Det är nog rätt nu. Då ska du bara få, då ska du få imponera lite grann där.
1: Ja, ja.
0: För allt folket. För nu är det alltså många som är spänta vad jag ska spörja dig om.
1: Ja, det...
0: Ken var det som gick på Norges stafettlag som tog guld under vinter-OL i Grenoble i 1968. Kan Svein Næss fortelles det?
1: Det var väl han Odd Martinsen.
0: Han var med.
1: Ja, han... han Grönningen var med.
0: Ja, han var med.
1: Och Eggen var med.
0: Nej, han kom ner, men så var han låg i magen och måtte hem igen.
1: Oh.
0: Så han fick inte vara med.
1: Nej.
0: Men det tog till.
1: Ja. Det kom i huvudet.
0: Det var en som gav ut platen.
1: Ja, det var en...
0: Det gjorde Eggen också, och så är det han här.
1: Ja. Sören, vad heter då?
0: Alla klutar till.
1: Ja.
0: Sånga någon bland annat, ja.
1: Ja, jag vet inte vem det är, men faken huskar på.
0: Ole.
1: Ole Elfsäter, ja.
0: Ja, och så har vi sista man då.
1: Han Tulldum var
0: med. Det var han Paul. Tulldum, helt rätt. Ja, men du ska få bestått på din rad, det är rätt. Det är återbli en stund sedan detta också.
1: Jag visste det.
0: Ja, det är det. Men dessa där karrarna, de blir huskade, för det var lite ett show de satt igång. Ja, det.
1: Ja, vi huskade det där. Ja. Jag såg på det.
0: Ja, ja, detta fick vi med svartkvitt om det inte var så god bild. Det snövde då, både på skärmar och i naturen, men det... Han gjorde inte
1: ja,
0: så.
1: Ja, det var inte det med.
0: Nej, det var inte så nöje med. Vi fick in från sagtändande.
1: Ja.
0: Du fick det väl ut från... Nej, du fick det i sagtändande in det också?
1: Nej, vi gjorde inte det. Nej. Det var väl ut på Bremangersändaren.
0: Bremangersändaren, ja. Den, ja. Den var ju den som kom tidigast här ja. På våra kanter. Ja.
1: Det har vi fri sikt ut i.
0: Ja, du har det, ja. Riktigt, ja. Riktigt. Det stämmer nu, det stämmer nu.
1: Ja.
0: Okej, okay. Nej men grejt. Vi får in en till hvis vi är heldiga. Så Svein Næss, du får ha det så väl.
1: Ha det, ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Och då ska vi spela en melodi. Ta Hans Stein Ingebrigtsen. Denne her kan enda du huske også, Canto Campane, og det var vel den første sånne kjendisen til sånn populær musikk i Norge i hele tatt faktisk, han Stein Ingebrigtsen. Så den skal vi minnes opp igjen nå, og da skal vi slippe ut et spørsmål, og skal vi ta et veldig enkelt. Hva antal er et gross? Hvor mange snakker vi om når vi snakker om et gross? Vi hører på Stein Ingebrigtsen.

Chuck Berry där. Så ska vi till en gitarrist vid namn Joe Mathis. En av de stora gitarristerna på 50- och tidlig 60-tal. Också kallt The King of Strings. Här är en låt från 1960, Water Baby Boogie.

fra Donna Dewey så ska vi till kveldens enaste kvinnliga artist, Laverne Baker. Og vi ska höra en rolig sak från 1961 LP'en Saved, kalt Shake a Hand.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Ja, då är vi tillbaka här. Och nu sitter vi här, tre karar och dinglar med beina. Det är en,
2: du är tillbaka. Vi var förra gången.
1: Jag kan vara förra gången. Var det du och Rickard?
2: Ja.
1: Ja, Rickard han sett och sagt ut i kontrollen här och drägg och vifta och står i. Han finner och klämmer sig här. Så detta här ska då bli ganska grejt när vi får chatta lite musik. Vi ska köra en del musik ifrån som ska på Norsk Country-träff. Vi ska köra en del utnom. Så det ska bli lite av kvart.
2: Huvuddelen är att vi ska spela smäktande, whiskydoftande cowboymusik från det vilda västern. Där män är män och kvinnor är kvinnor.
1: Det hörs väldigt gott ut. Den artisten vi nu hörde, det var Billy Yates. Och han kommer selvfølgelig till Breim.
2: Ja, han gör det.
1: Ja.
2: Nu spelte han, alltså där det hade Cadillac, en med mig hade Cadillac.
1: Yes.
2: Och han kommer till Breim, han ska vara i Frislidö, ja, vad gör du så?
1: Ja, han startar på torsdagskväll i Frislidö då. Ja. Och så ska han då vara med i kyrka. Och han ska också då vara på huvudscenen på lördag.
2: Ja.
1: Så den karen där känner jag till att få höra ganska så mycket.
2: Då säger vi mer om han.
1: Nej, det är rätt.
2: Då ska vi hellre höra på Ricky Skaggs. Give us a happy home.

0: Ja, det var Billy Yates, ja.
1: Ja, nu har han här Rickard Schumann så att hissa sig upp över ett land här, så du får spöra, vad är det du vet?
2: Nej, det är väl inte något hissa sig upp över, men alltså Bill Yates och Ricky Skaggs här, alltså det är två ballader, och är det något amerikanerna kan, så är det ju nettopp att lage ballader, alltså hvis du hör på texterna, fantastisk, många gånger såre både kärlekssång, det handlar om hem och familj och jobb, alltså väldigt fint satt sammen, och det är faktiskt något amerikanerna kan, det är att lage goda ballader.
1: Smäktande whiskydoftande countrymusik.
0: Det är klart.
2: Ja, du kan så säga.
0: Det luktar pinar helt hit, vet du.
2: Nej, dere får bara hålla på här. Jag sitter här och nappar dessa spakarna i tid och utid, så dere får se om dere inte finner något mer på spellista här.
0: Vi ska köpa det.
1: Ja, han här Siver Bjørdal.
0: Ja. Han har faktiskt alltid, vi var borta i Förtrek.
1: Ja, men det som är med han, det var att han startade Norsk Countryträff i 19, var med, ja. Första året i 1995.
0: Ja.
1: Sonas med Vassengutane var avslutande i 2004,
0: ja.
1: Efter 10 år. Nu kommer Siver Bjørdal tillbaka igen och startar nästa 10 år. Samtidigt så drar han med sig han junioren, Vassengutane, till att vara med och starta nästa 10 år.
0: Ja då, det är helt korrekt. Han säger att han ska som sagt då vara på Kontrakaféen.
1: Ja.
0: Och Vassengutane, de ska som sagt då vara på huvudscenen.
1: Och det, hallå, det heter inte Kontrakaféen, det heter Kolbein Saloon.
0: Kolbein Saloon, ja, okej.
1: Ja.
0: Jag har inte kommit in i den då.
1: Nej. Och... Ja, hva skal vi si? Det er det med han Siver Bjørdal, ja. Han er vel en ut av de beste Hank Williams-tolkene som jeg kan tenke meg.
0: Ja, det vil jeg absolutt tro, i alle fall her til lands.
1: Ja. Skandinavia også.
0: Skandinavia også, ja, så er han det beste. Og han har jo vist det, han har jo hatt veldig mye opptreder både innlands og utenlands, han Siver Bjørdal.
1: Mye i Polen.
0: Ja.
1: Men då tar vi tar och så kör vi far och sen Siver Bjørdal med I could never be ashamed of you, och så var sen gudan med Odalsgutten.

0: Ja, detta var en god balladdag.
1: Ja, det var den. Och jag vet inte, tomhusstillhet, nej det gör vi. Vi ska gå vidare i sändningen, men för vi går vidare i sändningen så är det väl sista gången vi kör parlöp.
0: Det är nog ja. Det är sista sändningen vår.
1: Ja, de sändning, det tvilar på, men för min del så är det att tacka för mig och tacka för dere 2 eller 10 eller 30 eller 50 eller 100 som hör på mig i under dessa åren. Nu har jag spelat och smäktande viskudoftande kontramusik för att vilja västen i lag med herr Clemensen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så på måndag, då är det sista dagen min i Gloppen, då reiser jag härifrån. Kom tillbaka till ja, någon tur till då så på festivalen. Så är vi tack för mig. Och det tror jag vi tar med en liten sån här en,
2: ja, det är inte något tåredryp och grejer du ska komma ja, med
1: någon. Ja, nu ska jag ta mig en sån här tuta gråt.
0: Du ser väl att han sitter här med lommetörklor.
2: Ja, han gör det. Han har med sig upp till fler lommetörklor och de ligger klara. Och vi har ju också för säkerhets skull tagit in några törkeruller. Så detta ska gå greit, Finn.
1: Lommetørkle, men det bryr jeg meg. Jeg tar handduka.
2: Ja, men vi må jo ha noe å tørke opp med etterpå, så det er noe greit. Men i alle fall på vegne av Nordfjøden Radio, så må vi jo få lov til å takke for innsatsen i den tiden du har vært med oss og lagde god radio.
1: Ja, takk for det, og Clemensen, han vil jo da være med dere i en 30-40 år til, rekker jeg
2: med? Ja, fri og bevare meg, da kommer vi med rullator begge to.
0: Uff, ja, ja, det høres svært ut.
1: Ja. Får i hvert fall heise i trappa opp da, i det minste. Ja. Så, hva skal du, herr Clemensen, si?
0: Ja, nei, vi nå bare får takke for i kveld.
1: Ja.
0: Vi vi tar og gir oss, tenker jeg.
1: Ja, vi skal kjøre 4 melodier. Ja.
0: Det skal vi gjøre, vet du. Så dere skal få sitte og kose dere utover kvelden litt og høre på god musikk.
1: Jimmy Dale Gilmore, han har vi spilt før. Han har vi presentert tidligere. Så gode lyttere som har hørt på oss, de kjenner til han. Og han har en melodi som heter Where Are You Going? Så kommer vi Ricky Nelson.
0: Ja. Garden Party.
1: Ja, og han har vi presentert tidligere. Og så Pauline Rees.
0: Yellow Wine.
1: Hun har vi presentert tidligere. Og Billy Joe Spears.
0: Ja.
1: Med He's on the Run Again. Ja. Det her artister som er vel etablerte mesteparten av dem. Vi har spilt dem før, vi har presentert dem. Og, så der er ikke noe mer, vi skal bare lade dem tone seg ut. Og da takker vi for oss.
0: Da takker vi for oss, og Rikard så har satt ute og dreier spakene her. Og
2: ja, her har vi dratt i spaker og dratt i gang svevegrammofon, og vi har gjort det som skal til for å lage en god sending.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så dette høres veldig bra ut.
1: Så da sier vi, ha en riktig god natt, og hendene på dyna.
0: Takk for oss.

0: Ja, det var hon dålig.
1: Ja, hardworken.
0: Hardworken, du hörde lite klippringar av slåmaskinen skulle jag säga. Det var väl inte akkurat det hon höll på med, nej.
1: Nej.
0: Nej, god kvällen.
2: God kväll, god kväll.
0: Ja, och det var hon Ildrid Mo Överlid.
2: Ja, jag tror det.
0: Du är mesta så nästan så att du skulle vara nästan 100% säker. Nästa så att du var nästan 100% säker.
2: Ja.
1: Men efter låten och bedömer så stämmer det.
0: Ja. Så visst du är vakna upp en morgon och lurar på vem du är. Så nej, men visst du gör det, så ring en vän. För att när du ringer med din telefon så kommer upp på displayen vem det är som ringer.
2: Vi är klara över saken.
0: Ja, och då kan du förtälla vem det var som ringde.
2: Men det är inte alla... Visst du har gamla telefoner så kommer inte upp.
0: Nej.
2: Nej.
0: Då må du få dig en ny igen. För det är för sig.
2: För jag har ett par bröder och den ene av dig...
0: Han kommer
2: upp. När jag ringer till han så säger han... Ja, kan du är, kan jag säga.
0: Ja.
2: Det är systrar det. Åh ja, ja väl. Och så säger jag, ja men då kanske du har lagt in nummer mitt, för han ser inte att det är mitt nummer, att det är så ringer.
0: Nej. Då kanske han har lagrat det.
2: Nej.
0: Så då är inte säkert att telefonen är något galt, men det kan vara bror din.
2: Det är bror för att han fick inte till att lagra.
0: Okej.
2: Okay. Jag prövde att förklara något, men ja, det gick inte.
0: Nej. Nej, men du får tegna och fortälla, så tänker det går fint.
2: Ja,
0: men kan du ha vi skulle fram till så var finansministern i Norge?
2: Det var någon Jenseman det.
0: Och det var Vesle Jenseman, han tällde dagen lång.
1: Och det är det lustiga hjörnet idag, hör vi.
0: Ja. Det bara var för syngligt. Har du hört den sången? Bara sing, en liten majsmelodi, bara sing.
2: Ja, men den är länge sedan jag har.
0: Ja, kanske vi skulle ha spelt den.
2: Men det var Jens Stoltenberg.
0: Det var Jens Stoltenberg, ja.
2: Ja.
0: Det var gott han kom sig hem igen.
2: Ja. Jag vet inte alla för enige dittare av oss. Att han är finansminister.
0: Nej, men det är liksom så att när du ser han där så tog över förna i NATO. Jag vet inte helt om han i samma kammer livet som han, Jens alltså.
2: Nej, det vet inte vem det var som övertog.
0: Han heter Mark Rutte från Nederland. Han är omtrent lika alltså kanske hacke högre.
2: Okej.
0: Ja, men jag är inte helt...
1: Men nu ska jag inte gå in på det politiska kvarteret nu.
0: När ska vi ta det då?
2: Jag kan lite om politik.
0: Jag kan mycket.
2: Ja.
0: Jag är väldigt engagerad.
2: Du vet, det där är... Kan intressera sig för att höra på.
0: Ja, det är akkurat det. Men alltså, akkurat nu sånt så står det är nog så lite nästan... Följ med, syns det. Men
2: jag har inte sett på Dagsrevyen.
0: Hörs du det?
2: Nej.
0: Nej, han Donald Trump har pratat lite tydligen.
2: Ja, men jag syns han är där hela tiden snart.
0: Ja, men
2: han... har inte sett på idag för att vi hade några besökare och då... Jag ska inte sitta och se på fjärnsyn.
1: Det är inte hallå-kvinnan längre, nu vet du, nu är det hallå-trumpen.
0: Ja, och är det han trumpen så är det dumpen, han är Elon. Han har drev och sänt upp en rakett igen.
2: Ja, lite låsig,
0: ja.
2: Ett eller annat. Men jag förstår, bara lås överskriften, det var han och sen han.
0: Ja, för att citera han Øystein Sunde, för allt som går upp kommer födelsiden ner, eller var omvänt. Så det gick kapuff, igen.
1: Kan du ellers ha bedrevet en vecka med då du?
2: Nej, jag vet inte om jag tar att säga det.
1: Åh, nej.
0: Oh, ja.
2: Det är så mycket rart jag bedrever inga veckor med Rövittsfrun.
0: Ja, men det hör spännande ut.
2: I två veckor nu så har jag haft en döttra med här.
0: Ja.
2: I tre dagar, tisdag, kömboka och komma och så här onsdag och torsdag, spara hemma torsdagskväll.
0: Ja.
2: Och rydda och kasta och kasta och rydda.
0: Men hon har inte kastat deg ändå?
2: Upp på loftet. Åh gud, kan vi samla på.
0: Oj. Ja, men det är gott att få renska ut.
2: Ja, det, hon sa det till mig att det är helt imponerat, mamma sa.
0: Ja.
2: Överallt. Jeg trodde du ikke kom til å kaste, men som du har, som du nå kvitter det med.
0: Ja.
2: Ja, men når du ikke har noe plass å ha det, hva du skal med det da?
0: Nei, det akkurat det.
1: Det blir bare stående på lager.
2: Masse gamle kassetter, og da våkner nå vel han som er oppe i studio da med det.
0: Ja. Hvis det var gammel danskassetter, så...
1: Jeg har ikke tid å spille kassetterne, så... Men det har noe sin charm, det har sin pris. Dette å spille av en kassett.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg har ikke spilt gjennom det jeg har sett om det jeg brukende.
0: Nei.
2: Jeg har ikke hatt ork og begynt å tenke på det.
1: Du må i hvert fall finne ut om du har tatt opp ting på deg.
2: Ja.
1: Om du har sånget inn en sång eller to eller tre på deg.
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Åh, sa ikke det.
0: Tenk ut du...
2: Gamle kassetter.
0: Ja, ja, ja. Ja, nei, men det gjør godt å få rydde litt.
2: Gud vet det.
0: Jeg så da Sputnik, han var på en sånn premieseremoni.
2: Åh.
0: Oppe i Trondheim.
2: Ja vel.
0: Han sång Marina i lammene Therese Johaug.
2: Vet du, jeg har ikke sett på dette her sportsgreiene.
0: Har ikke du? Jeg så trodde du var sportsinteressert.
2: Ja, jeg bruker, jeg så på det, så VM-greiene som gikk tidligere.
0: Ja.
2: Men jeg har ikke sett på dette her. Hæ.
0: Nei, sånn kan
2: det gå. Det kan jo være for at når jeg har hatt en mai her, så har jeg vært her rydda, så kan ikke du bare sitte og se på TV og sitte og fortelle, kast ikke.
0: Nei. Men hvis du sitter ned og ser på TV og hun kaster, så går det veldig mye forere.
2: Nei, det fikk hun beskjed om at nei, hun kastet ingenting før hun spurt meg.
0: Ok. Nei, men da kan det. Nå hender det går folkelig for seg.
2: Så ut på haugene er det kjømme mye, ja.
1: Ja. Men dere har noen tid å diskutere blomster også, da, styr, rekner med. Funnet en sånn blomsterbok.
2: Blomster?
1: Ja, jeg tror du har god grei på blomster.
2: Adde.
1: Ja, men nå skal vi friske litt opp i hukommelsen.
2: I hukommelsen. Ja.
1: Hva er det slags blomst som heter hvit sippa på svensk?
2: Hva hvit?
1: Sippa.
2: Det er ikke peiling, det må være hvit vel.
1: Ja.
0: Ja,
1: det var ikke vanskeligere enn som så.
2: Åja, det var nå bare et skudd fra hoften.
0: Ja, ja, men
1: det traff blinkere.
0: Hoftene dine, det kan du ha gått på i VM i skiskyting. Men i hva for et land heter hovedstaden Wien?
2: Wien?
0: Mm.
2: Ja, jeg burde nå vete det.
0: Ja.
1: Det er sånn nyttårskonsert også går der da.
0: Jo.
2: Jeg vet det, men... Vet du at det nå er det blackout? Første bokstav. U.
0: Nei, Ø.
2: Østerrike.
0: Østerreich, ja.
2: Ja.
0: Das ist sicher, sehr, sehr gut. Ja, da, men dette
1: gikk fint.
0: Ja.
2: Ja, men det var et av og til som stoppet det helt opp.
1: Ja, da er det utrolig godt at vi er her og hjelper deg.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, det tykker jeg med.
0: Ja, det er helt sikkert. Vi er her for å hjelpe.
2: Ja.
0: Men den er god, da får du ha lykke til med videre hiv og kast, og god helg til deg og dine.
2: Ja, nå er det pause en liten stund.
0: Ja.
2: Men, ha en god helg, dere, med en fin kveld.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ja, da får vi blåde om her i litt i papirene mine.
1: Det var så mye papir med deg, jeg vet ikke blande meg bort i det.
0: Nei, du skjønner det at nå må vi finne en musikk.
1: Ja.
0: Og da har jeg inntatt YouTube-laget.
1: Nei, nå snakker vi,
0: ja,
1: vet du.
0: Ja, nå snakker vi, vet du.
1: Nå snakker vi.
0: Og dette her er det sånn som vi holder på med, sånn natterangling. Heter det? Natteranglaren.
1: Ja, det er noe meg der lager sång om.
0: Helt sikkert.
1: Eller spiller opp...
0: spiller om.
1: Ja.
0: Ja. Men da vil vi vite mens vi hører på den, hva heter hoppanlegget eller skianlegget nå som det er oppe i Trondheim? Hva heter det anlegget der oppe? Det er en sånn spesielt navn.
1: Spesiell ås, det.
0: En spesiell ås, ja. Og da, hvis du ikke vet det, så ring dere inn på 578-6660, og så hører vi på YouTube-laget.

0: Ja, livet hade andra farger då, säger hon.
1: Ja.
0: Men...
1: Det börjar mörkna ut och.
0: Ja, det mörknar både här och där, skulle jag säga det ut som.
1: Mörkt ut och mörkt i koppen. Och...
0: Ja. Men det är ju visst lite mörkt i de tusen heimar runt omkring i Norrfjord.
1: Och omägn.
0: Ja. Men det var visst ingen som visste vem femte fuglen var.
1: Jag tror inte det var gauchen.
0: Det var inte gauchen. Och inte var det sissiken. Och inte var det trosten och inte var det stär. Men när det är så jubla höjt mot sky. Nu tänkte jag, ja men det att det där var en kvant så hade Sonja sig fram till svaret. Så då blir det spännande, så hörde Kem så visste det. Så, kan vi se. Han ser blid ut, så då är det säkert rätt svar.
1: Det lovar nog bra.
0: Ja. Nej, detta är det. Det spörs om hon är begynner att synge. Eller han, alltid så. Kem det. Så, Nu tänkte jag. Nej, det diskuterar framdeles.
1: Ja. Men det må nog få lov till det.
0: Kanske det har kommit fram till det att det kan vara hackespetten.
1: Hackespetten, ja. Rödspetten, ja. Flaggspetten.
0: Flaggspetten, ja. Hjärtrudsfuglen, så jag kallar det. God kvällen.
2: God kvällen, ja.
0: Ja, vem har vi med oss?
2: Ja, Anne Brattheim.
0: Hon Anne Brattheim, ja.
1: Och hon är god på fuglesånga.
0: Ja.
2: Ja, det vet jag inte hur god jag är. Men det var i alla fall Lasta som jublar höjt i sky.
0: Ja. Och hon ringer våren in på ny.
2: Ja.
0: Ja, ja men den, det stämmer på...
2: På en prick.
0: På en prick, ja. Kunde inte vara mer perfekt än akkurat det. Ja, hur går med Anne då?
2: Ja, det är bara bra.
0: Nu har inte regnat väck i stygge veira.
2: Nej, men vi har gäster på besök.
0: Har du inte gäster på besök?
1: Likaväl har du tid att ringa in här.
0: Ja.
2: Det var nog det. Du vet att det var någon som måste förlåta hemmen sin. Ja. Nej, det var evakuering ut till fågeln då.
0: Oj. Ja, där var det ju sån steiner som kom.
2: Ja.
0: Vad var det? Det var ena steinen, den sammanlignade med 2-3 vaskmaskiner.
2: Ja, men 2-3 hade varit stor bil och det har varit, ja.
0: Ja. Men hur har det kommit fram till 2-3 vaskmaskiner?
2: Nej, så det...
1: En ny målestock där.
0: Ja, det syns, den var lika god.
2: Ja, nej, det var väl ett ton eller två där jag snackade om.
0: Ja. Men så tung vaskmaskinen är väl inte?
1: Har du nux så?
0: Ja, jag vet inte. Jag har drivit och lyfta till dagen på vaskmaskinen, så jag ska inte säga.
2: Nej.
0: Tyngda på dig. Nej, men
2: det...
0: Ja, nej, det är skummelt. Det är när det börjar rösa runt omkring.
2: Ja. Nej, det är för spök faktiskt.
0: Nej, det är inte
2: det. Jag har varit geolog idag då var det faktiskt uppdagat ändå mer. Så det är två av husen som har fått flytta tillbaka igen, som jag sagt, eller två av beboarna. Beboarna i två av husen då, och så är det två hus som är fortsatt det.
1: Ja. Usikra.
2: Ja.
0: Ja, nej men det är gott att jag har en skön plats och tyta in till.
2: Ja, inte sant?
0: Ja. Det är, du öppnar hjärtedörrar och släpper folk in.
2: Ja. Det är när min kära syster, så det var väldigt.
0: Ja, men likväl. Det är inte alltid det bästa att få i hus, men dock är väl bra vänner och väl för likte.
2: Ja, föreläbbi i alla fall.
1: Det spörs om hur länge ska vara där då?
0: Ja, det var
2: en annan sak. Det spörs kanske bli lejda av tjän.
0: Ja, där har vi det. Ja, nej, det där vi satsar på. Detta går alldeles strålande.
2: Ja, det
0: och så att ja, så hoppas vi att det snart får ordna upp så det kan få flytta hemma igen. Det är nog gott.
2: Ja, du vet, ja. Det är inte bara att vara hemma från heller.
0: Nej, det är ju inte det. Det är inte
1: hemlängslen bynder då, är det galet.
2: Ja, det var inte det.
0: Nej.
1: Men du har nog gott hjälpa idag ute där, du då?
2: Ja, idag är jag gott hjälpa, så då må vi väl få till ett par.
0: Det vet du.
1: I vanskelighetsgrad då, ska vi...
0: Då ökar vi.
2: Vi tar enkel.
1: Vi har enkel, men vi har gott hjälp av.
0: Ja.
2: Ja, där ska vi sikra oss.
1: Ja då, ja, vi får göra ett försök.
2: Jag har inte trua på att säga där runt mig.
0: Oh.
1: Vi har en otroligt god trua på dig.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja. Så bra.
1: Vad slags östeuropeisk statsledare mottog Nobels fredspris i 1990?
0: Oh, det vet jag.
2: Östeuropeisk statsledare i 1990?
0: Ja.
2: Lech Walesa?
1: Nej.
2: Men Michael Gorbachev säger det här.
1: Ja, säger dig, men säger du det?
2: Ja, då säger jag då.
0: Ja.
1: Ja, men då får jag säga helt rätt.
0: Ja.
2: Ja.
0: För då var det sån muren var fallt och Sovjetunionen var fallt och
2: ja.
1: Allt låg ner förtälling.
0: Allt låg ner förtälling och nu är det börja och ska pröva att stappa ihop igen. Hur för mig?
2: Ja. Ja, det är det. Spök allt det här så ser i världen.
0: Nej. Det är nästan så vi skulle bett Jesus kom tillbaka igen.
1: Tror du det har varit meningen?
0: Jag tror det hade hjälpt. Hur läs är du på religiösa spörsmål?
2: Det är väl visst sagt.
0: Ja.
1: Nu är vi också spänt.
0: Vad hette den avdöde broren till Marta och Maria från Betania som Jesus väckat till liv?
2: Oh.
1: Du skulle sett hur andäktig och var nog låst i
0: talen. Jag fallde händen och let igen nu.
2: Lazarus säger vi då.
0: Lazarus säger du då. Och då kan jag säga att det är helt korrekt. Det är så rätt att det.
1: Och du har härmed fått två streck bak namnet ditt.
0: Ja, jag hade ett lamp som blev kallt Lazarus, jag faktiskt. Ja, för han var
2: det,
0: ja, grunden till det var att han hade fått sån massa sån ruskrask i fostervattnet. Så han var nästan död när han kom ut. Men jag gav till mig och en timme senare då sa han sitt första bä.
2: Okej. Okay.
0: Ja, så då blev han.
1: Det är tålmodighetsprövde.
0: Ja, ja, det var en lättelse för både mor och barn.
2: Ja.
0: Så hon var väldigt fördögd och men Lazarus han prövde ju att ta liv av sig flera gånger, men det gick fint.
2: Han har hälsa alltså.
0: Ja, ja, ja. Så helt jag sända på slakthuset, då gick det inte fullt så fint
2: längre. Då hade han chans en gång här.
0: Då har han brukt upp sin liv.
1: Han mötte väggen gett.
0: Ja. Japp.
2: Akkurat.
0: Så kan det gå. Ja, ja, ja. Men eller så står det bra till ut med dere, inte någon skada och...
2: Nej, ingenting. Vi bor tryggt här ute, vet du. Inte har vi något våldsamt med fjäll i middelbar närhet som kan träffa. Och
0: nej.
2: Jag vet inte, jag visste hur ner det är. Jag vet inte, här tar vi då om vi då är så trygga. Men...
0: Då spörs det om du sliter lite, ja. Vi får hoppa att hur ner den står så länge Dovre faller. Eller för Dovre, till Dovre faller.
2: Till Dovre faller, ja. Vi satsar på det.
0: Vi satsar på det, ja. Ja, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg och kosa dig.
2: Ja, lika så.
1: Så man kan rycka ihop.
0: Nej.
2: Nej, vi får någon på en hela gå upp och ett rum och första då visst att det skulle nog bli galet.
0: Jag tror det går fint. Vi får säga fred, vara med dig och god helg.
2: Jag kan säga lika så.
0: Ja, tack för det.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott.
2: Ha det gott, ja.
0: Ja, ja men då har vi fått berättning av dig evakuerade.
1: Ja, de är i trygga omgivelser.
0: Ja, ja, men det är gott. Gott att jag så är trygga. Så jag tänkte vi skulle spela Cecilia av de där.
1: Ja, de är ju trygga.
0: De är helt trygga. Och vet du varför vi ska spela Cecilia?
1: Det är väl en baktanke?
0: Det är en liten baktanke. För det heter Nabojenta. Hon heter Cecilia. Och hon är nu begynt på sin övervintring på trollstationen i Antarktis.
1: Det var en plats att vara också.
0: Ja, inte sant?
1: Långt
0: att för att säga det sån, hon är extremt glad i snö och kulde och mörkt.
1: Det må vara ska vara där, ja. Ja. Det är inte tvil om.
0: Det är... Nu har hon varit på Jan Main och Björn Eina tidigare. Så hon syns det är kämpegöj. Så därför så tänkte jag vi tar Cecilia med de där.
1: Men det ska gå fint.
0: Ja. Ska vi pröva oss på ett ingångsspörsmål till?
1: Ja, släng det ut.
0: Och för att säga sånt, är lov att gurgla... Eller googla alltid så. Nu ska inte vi lägga oss upp i det. Men vi har en lotetunnel. Hur lång är lotetunnelen? Och hvis du vet det så ringer du in på 578 60 660. Ja.

0: Ja, det var nästan som måltrosten sång sig in i hjärta.
1: Ja, det är en av vår stämning.
0: Ja, inte sant? Men jag var väldigt populär tidigare på 60- och 70-talet. Faktiskt. Men då var inte du född.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men jag kan tänka mig att han har spelat mycket.
0: Ja. Så det var ett önske från Svein. Men vi har inte fått något svar. Så då är det lite, jag begynner på läste helen igen.
1: Ja, hur långt var vi kommit nu? Var det fjärde pinjen?
0: Nu är vi kommit, sant? Vi har sträckat 14 masker fram, eller 14 gånger fram och tillbaka.
1: Och så har vi snutt att ta trånga.
0: Ja, och så kommer du då, så sträckar du då rätta bort igen sån till på första pinjen. Och när du då har tre masker igen.
1: Då är du snart färdig.
0: Nej, då tar du alltså och fel to och så sträckar du ihop. Och så sträckar du vanligt den nummer tre. På den sista pinjen. Eller på första pinjen. Så på pinjen nummer två. Så sträckar du en. Och så sätter du ihop, eller slår ihop två. Och så sträckar du resten bort. Och detta gör du tre gånger.
1: Jag tror jag ägnar mig bara att vara testpersonell.
0: På listing?
1: Nej, på test så hela den.
0: Och ja. Ja, men då, varför när du kom bort så snur du och så vrangar du tillbaka igen.
1: Ja.
0: Men
1: är det lite av på dessa pinjarna?
0: Men du har fyra pinjar.
1: Ja, men det är galet nog det.
0: Ja, men du kan inte sträcka läste med bara två. Då måste du så i så fall sy ihop på mitten.
1: Ja, men brodera det ska jag få till. Få det ihop, det tror jag ska gå fint.
0: Okej. Okay. Ja, men då blir
1: det... då sätter vi så helt annan... analys.
0: Det blir en helt annan sak.
1: Det är också sant.
0: Ja. Men vad var det vi hade som ingångsspörsmål som ingen visste? Vad heter skianlägget på Utvikfjället?
1: Bärmark ned.
0: Ja.
1: Bärmark utför.
0: Eller brått upp och ända vara ned igen. Men det ser ju som någon visste detta. Det är inte så gott på ski där, kanske?
1: Nej, varför inte jag?
0: Inte våra lyrar går inte på ski. Våra lyrar går inte på ski.
1: Säger du det?
0: Ja, det här virkar så. Men det är inte programledaren heller, så det går fint.
1: Är som båten akkurat där?
0: Ja.
1: Jag tror det är det säkraste vi kan ha, det är en båt där nu.
0: På ski? En skibåt?
1: Skibåt.
0: Ja, du har hört om han som skulle till skibåten till, som emissär.
1: Ja.
0: Ja. Vad sång var det ifrån?
1: Det var DD så hade en...
0: Ja. Och den heter?
1: Kortnamn kanske?
0: Ja.
1: Mm.
0: Väldigt.
1: Två bokstäver.
0: En bokstav och ett tal.
1: Ja.
0: Ja. Riktigt. Går du vidare?
1: Ja.
0: Ja. Då vill jag spörja dig. Vad var det han Östens hunde kära?
1: Han kjære?
0: Eller hva var det han sång om en som kjære?
1: Kjempehund?
0: Han hadde løse blommer og det er ikke bra.
1: Nei, det kan ikke være bra.
0: Nei.
1: Nei, hva han kjære for noe da?
0: Han kjære gammel lamme sung.
1: Ja, men det gjerne jeg også.
0: Ja, men da har du løse blommer?
1: Nei.
0: Nei. Da kan ikke det være bra.
1: Nei.
0: Nei. Har du terringa i frontruta da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Revehålet? Har hatt. Det var mot det för sig.
0: Det var ju det.
1: Och så vilka signal du fick in då?
0: Då
1: revnytt.
0: Revstrecker.
1: Revstrecker.
0: Ja.
1: Revnytt.
0: Ja. Revnan likill.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men det var inte någon fler som ville snacka med oss ikväll. Ser det ut så?
1: Vi får spela musik då.
0: Ska vi spela musik medan vi är klara till träckningen?
1: Träckekompaniet kommer väl in dörra snart.
0: Ja. Då tar vi fru Soterne, du Svein.
1: Och ska vi över till Danmark?
0: Då reser vi till Danmark.
1: Oj, oj.
0: Och tar han Kim Larsen med fru Soterne.
1: Nu snackar vi, vet
0: du. Nu snackar vi. Så ja. Vi spelar den och så gör vi klart till träckning.

0: Ja, det var frus och tärnu.
1: Ja.
0: Ja. Och då har vi träckt. Sån stille och försiktig. Snurrat lite på spillemaskinen.
1: Det är spillemaskin,
0: Det är
1: ja.
0: spillemaskinen. Och då blev det alltså den som fick napp i dörrskilt. Det var hon Tvendesäter. Marie. Eller Marie Tvendesäter.
1: Ja.
0: Ja, och den som vann sig handlenet, det var systra. Hon anbröt han hem.
1: Det var gott hjälpa ute där.
0: Väldigt gott hjälpa, det blev att hjälpa på. Och den som vann sig krus, det var han Elmer Listau. Och det kruset det sände vi in Och nu är det ut igen. Jon, det är Ling vi rider, så du kan hämta den när han har haft sändning igen på Daiwa sin butik. Men han är ju inte hemma nu. Så det blir det 14 dagar till tänkte jag kan komma. Så inte om 14 dagar så kan du hämta på Daiwas butik.
1: Men kruset står sig. Ska inte vara rädd för det.
0: Ja, nej, det går inte ut på dato. Väldigt grejt och båten fär inte ifrån. Oj, Jan Svein ska på Sandan imorgon. Ja, hvis du listar ringen Svein eller ringer in på 578 60 660 och snackar med Svein så kan du dirigera kär du eventuellt kan motta ett krus i löpet av morgondagen.
1: Ja,
0: Var inte det en
1: det
0: god
1: må vara
0: idé?
1: bra responstid.
0: Ja, fortare än det får inte vi det. Så då säger vi tack för i aften.
1: Tack för i aften. Ja.
0: Tack för i aften.
1: Ja.
0: Ja. Och då
1: vi
0: får
1: måste
0: du
1: ha
0: ha
1: en avslutningssång, ska jag göra?
0: En avslutning. Vi måste säga vad skianlägget på Utvikfjället heter. I tillfälle någon nu har rejst upp och ska stå på ski.
1: Norr och ned.
0: Ja. Nej, det heter inte det. Det heter Breimsbygda skicenter.
1: Ja då.
0: Ja. Så nu vet du det.
1: Till nästa gång.
0: Till nästa gång. Så då säger vi tack för i aften och tack god helg till allesammen. Med sommarhän du fär med Narum. God kväll!

hamn blev du lugn i moders famn, då hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm.

Sommaren är här, flickorna står nigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår, sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn, visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien, du kanske finner lite.

0: Ja, då ska vi få höra en artig historia. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Det är Paul Ramel och Martin Ljung.
1: Hade väl just gick ut av Pudding Expressen då min lilla son plötsligt kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Mm?

0: För jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det än med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
0: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
0: Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
1: Tack för det.
0: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
1: Va?
0: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
0: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl. Bortåt jag sprang och sen sa det pang. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus om du ser. Det står där inte mer.

Ja, då kunde det nog vara artigt att snacka lite om de gamla platorna så det kanske har liggande enten på loft eller i källaren. Det tar nog så inte om det är någon som vi kan bruka här inne. Då står det igen och tackar för ingången och kanske jag ska säga avsked. Han Jon Roar och jag har allt samman med en Karl Jularbo. Spela Kornvallens avsked.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Föran Kevin Fowler släpper det så vill jag minna om att kontritimen den går korda klockan 15:20 under och teka onsdagskvällen. Nytt program går fredag. Kevin Fowler, Loose, Loud and Crazy.

0: Ja, hej, då är vi här tillbaka igen med kontraspecial. Han Arel Reppen, han är visst tänkt på att spela musik idag, och han Finn Ført och Jan Kåre Klemetsen, vi ska sørge för praten, ja.
1: Ja.
0: Och det må väl kunna gå bra. Vi har väl cirka 45 minuter med musik idag.
1: Ja, fattar i korthet. Men först må jag säga det att den som var föran Ricky Skeggs, det var alltså Bobby Bear. Han hade vet att spela en Bobby Bear. Men, ska det vara något? Nej, det huskar inte jag. Det var tequila kilo, något den dör.
0: Han hade nog plockat ut det här i god tid föran, så han var säker på att vi skulle vara förnöjda när vi kom ut.
1: Jag tror det var flax.
0: Ricky Skeggs, ja.
1: Ja.
0: Det är väl en person som vi kommer ta och höra lite mer framöver, tänkte jag.
1: Ja, han var ju annonserad allerede på kontoträffen i år, så att den bluegrass-artisten, lite sån alltomfamnande också då, men bluegrass-artist huvudsaklig, han ska vi komma tillbaka med i att skilja mer fyldig reportage eller omtale.
0: Vi kommer nog till att presentera honom skicklig när vi går in på och ska presentera artisterna för nästa år på Norsk Kontoträff,
1: ja.
0: Så det lät vi nog då ligga där. Vi kör då en Loretta Lynn,
1: ja,
0: tänkte jag. Och Table for Two, det är verkligen god att kan sätta ner och så lytte och kosa det med den melodin där, och den tar vi och prövar.
1: Japp.

0: Ja, det var då The Woodies.
1: Det var Woodies, ja. Det har vi faktiskt valt hört för.
0: Ja. De melodien, det må vi säga nu. Han heter Closer to the Flame. De var på Frislöda.
1: De var på Frislöda, ja. De som var nere på Frislöda och fick med sig den konserten där nere, de fick nog en upplevelse, ja. Mm. Och jag förstod gott att de som var gott förnöjd med den uppträden med The Woodies, ja.
0: Och de som inte var där, de kan vara misundliga.
1: Ja, de kan stilla på nästa år så går det fint. Ja. De får tillsvaran då.
0: Ja, ellers kan vi säga då, jag är inte som orkester.
1: Nej, nej. Men,
0: men det blir bluegrass.
1: Ja, korrekt.
0: Ja. Det är då som sagt bluegrassartister. De är faktiskt haft ett äktepar.
1: De är äktepar, ja. Ja.
0: De har ju varit gift i 10 år också.
1: Oj, kan du finna fram sånt detta? Ja. Känner du inte jag till?
0: Nej, men du vet det att jag har min uant kilder, lite häran och lite däran. Ja, det var alltså så mycket om dig och dig har vi presenterat för.
1: Ja, jag tror att det är ett orkester som vi tränger inte presentera så väldigt mycket mer i alla fall.
0: Ja, så har vi då en gammal känning från 2001.
1: Steven Kvinlaug, ja.
0: Ja. Kul konferensier du har där.
1: Ja, det var ju helt speciellt. Han var ju inte klar på att prästen var konferensier, vet du.
0: Nej.
1: Så han kom in och så sa han det var en kul konferensier du har här. Och det var då Gundersen, vet du, som var konferensier i kyrkja.
0: Ja, och det som är det att det var alltså då Steven Kvinlaug som hade med sin fantastisk djupa stämme.
1: Han har en väldigt god och djup stämme, ja. Och vi kommer nog till att köra 2 melodier med henne. Så att vi får en med den, kan du säga, lite hårdare Steven. Och så får vi en med lite mjukare ballade Steven.
0: Ja, och då kan vi bara fortälla vad det heter, de 2 melodier med samma. Den första, den heter då The Best Time of My Life. Och det är samma som titeln på den CD:n han har... Vi har tagit det ifrån. Och den CD:n, det kan jag också säga att det där är det 12 låtar som är självskrevna,
1: ja.
0: Av Steven Kvinlaug.
1: Han har skrivit det själv, ja.
0: Och så melodi nummer 2 heter Somebody Like You.
1: Det är korrekt.
0: Ja. Kör musik! Ja.

0: Det var Somebody Hold Me med Navelsfelt.
1: Ja.
0: Och han har vi varit borti också för.
1: Ja, det har vi det.
0: Det är en kar som verkligen gjorde det bra när han var sist han var i Bremia.
1: Ja, han urframförte. Ska vi säga, han urframförte. Ja, första gångs framföring.
0: Ja.
1: Av en melodi, en sång till sonen sin som omkom i en bilolycka.
0: Det är korrekt.
1: Ja, och den sången har inte sångit för i hela taget. Och det var en helt speciell upplevelse som man också har omskrivit på den CD han gav ut som heter Ode to Bud.
0: Ja.
1: Alltså helligaste sonen då. Den har fortalt om upplevelsen i kyrka i Brein.
0: Ja.
1: Och de som var där, de huskar nog den
0: det seansen. Det gjorde visst väldigt starkt på publikum i kyrka, ja.
1: Det var i 1996. De to siste tallene der var et godt nummer.
0: Det er helt klart. Da skal vi over på... Nei, ser du det du, at han, teknikeren vår, hva han står han har fått på seg, han Aril han har fått på seg jakka.
1: Ja.
0: Han skal visst ned og så låse igjen døra, så nå er det best vi tekker oss ferdig, for nå har vi gått over tida, du Finn.
1: Ja.
0: Vi har glemt å prate skikkelig vekk på dette her.
1: Ja, ja hold teg det nå da, så og så prater vi gjør det.
0: Da var vi altså takke for oss her.
1: Ja.
0: Finn Førde, og... Jan Kåre Klemetsen. Vi har ikke...
1: Og han der bakover vinduet
0: har Arne Reppen. Her vi sagt, vet du, han heldt jo på å ta på seg jakka her og fare ut innen døra, men vi greide å stoppe han så vidt, så vi greier å gjøre oss ferdig før vi slutter av.
1: Ja.
0: Så da tar vi og presenterer sist tre artisterne, ja, som kan få gå og ligge og godgjøre seg med det vi kjører opp igjen til Breim, så at vi tenkte vi kunne ha med oss litt musikk på radio vi også opp igjen til Breim da. Sånn at vi, altså CD-spilleren var hans sønn, så vi må bare ha musikk gjennom nær radioen da, på vei oppover. Og da Tom Bråten da, han skal da ha en melodi, med, så kan du si, det er jo disse her guttene våre i
1: Gamle Creedence melodier,
0: ja. Creedence var det, ja, Revival.
1: Ja. Ja.
0: Og det har vi jo faktisk ikke spilt før. Det tror jeg ikke.
1: Det var stemma mi som sång litt, og jeg husker ikke, jeg kan ikke si dette sikkert, i alle fall.
0: Nei. Og den melodien er Have You Seen Ever The Rain, ja.
1: Have You Ever Seen The Rain, ja, med Tom Bråten, og ja. Han er vel egentlig en litt sånn ny artist, og han har litt Navarfeldt stemme, eller sounden på sin...
0: Ja, for han har vel ikke en god del av Navarfeldt sine melodier.
1: Det forpasser det veldig godt å ha med. Og noe mer sånn konkret om han Tom Bråten, det har ikke jeg per nu. Og så har vi en annen artist som heter Kate Norris. Tror jeg det var det står, skal vi se, Kate Norris, ja, på kort syn, det var litt dimt, og på langt syn, det var det klart. You Know It's Country, heter den melodien. Og så avslutter vi helt til slutt med Ricky Skaggs, som heter Somebody's Praying, og det går veldig greit, nekker heter, sånn her, sånn, skal du hete når du går på kne framfor senja, og så...
0: Oh, ja, du,
1: nattbøn er det heter.
0: Nattbøn, ja, riktig.
1: For å si det sånn, og det passer jo veldig godt på han der artisten også, for han er sterkt, djupt religiøs på amerikansk vis, rekner jeg med. Ja, det har vi sekulæst det var med valg i der borte i år. Det var noe vel så som så med den teologien der.
0: Det er klart.
1: Ja.
0: Men då säger vi tusen tack för oss och så får ni kosa er då med dessa här tre melodierna vi har igen.
1: Ja, och efterpå så kan det gå och lägga er, okay? Och då får det bara säga sånt som vi brukar säga. Väl hem. Nej, det var fel. Händen på dyna.
0: Händen på dyna, ja. Tack för oss.

Ja, hej och välkommen till Good Odds. Ikväll så ska vi ha ett artistporträtt, nämligen den engelska sångaren och låtskrivaren Alan Taylor.